0: my liefste Jasmyntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.

Here, ons kom in Jesus naam en ons sê vanmorgen vir die baie dankie vir die goddelike geleentheid wat die ons vanmorgen gee om weer eens as kinders van die Here by mekaar te kan kom op 'n gemeenskap radiostasie. Here, waar baie in afwagting sit vanmorgen vir u wonderbaarlike woord, wil ons vra u seën op dit vanmorgen. Here, seën selfs die bestuur van Eden FM en elke lid, Here, wat betrokke is. Ons vra dit in Jesus naam. Bo dit alles, Here, kom u die lof, die eer en die aanbidding toe, en ons vra dat u verheerlik mag word in hierdie dag in Jesus naam. Amen en amen.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
2: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
3: Hartlike goeiemôre, jy ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie Eden FM, die stem in die paradys, en natuurlik by die program Carpe Diem, my gunsteling program op hierdie radiostasie. Gryp die oomblik aan of seize the moment. Ja, ons groet u van waar u ingeskakel is op hierdie Saterdagoggend, die 18de Julie 2026. Hulle sê dis Mandela se dag. Die man is glad eers mee hier nie, maar ons tyd is so 7 minute oor 5 en ja, ons groet die waar die ingeskakel is wereldwijd op www.edenfm.co.za. In die Kannaland area 97.9, Nysna Plet, gedeelte van die Kreeks, as ook Kranshoek 99.7, Uniondale 98.1, in die Klein Karoo 103.6, in die Issaquah 87.8 en natuurlik langs die Kus 93.8. Dis ons frekwensies en maak altyd van my 'n trotse omroeper om dit te kan noem, want dit is wyd gespreid, want dit is reg oor die wêreld, en dit gee ons 'n luisteraarstal van so plus minus 200.000 mense wat luister. So, wanneer ons die stemboodskapie speel, dan luister amper 200.000 mense na die stem, en dit maak hierdie radiostasie vir my 'n wonderlike radiostasie. So, aan God al die eer, aan al die aanbidding en al die lof vir hierdie radiostasie. Dankie luisteraars dat u vir ons bid. Ja, ons is veilig, ons het dit gemaak. Ons is warm. En as ek vir sê, ons is warm, ons is gereed vir hierdie oggend, is ons warm. Maar ek is natuurlik nie alleen nie. Ek het twee dienaars saam met my in die ateljee. Pastor Cristiano, wat my linkerhand is. Hy is mos nou in die linkerkant. My bodyguard. En ja, die ouwe het gemaak. Die ouwe het gemaak. So ja, Pastor Cristiano, baie welkom terug en hartelike goeiemôre. Dankie dat u op tyd opgedaag het.
4: Amen, amen, prys die naam van die Here. Goeiemôre, Sister Debbie. U is gegroet vanoggend. Ook is een voorreg vanoggend om saam met broer James te kan wees, my broer in die Here. U is ook gegroet vanoggend, yes. En dan wil ek in besonders vir die luisteraars, soos Sister Debbie nou die oggend gesê het, sonder hulle is ons maar niks. So baie, baie dankie dat u hulle ingeskakel is vanoggend. Geniet hierdie oggend saam met ons en weet dat God die tafel gedek het vanoggend.
3: Wow.
4: En dan het ek so kort ietsie wat ek vanoggend wil sê. Geluk my vrou op jou verjaarsdag.
3: Oh, van jenis, is dit een happy birthday, as ek dit is van ons sing,
4: mag die Heere vir jou ryklik sien, ons is baie lief vir jou, en ons waardeer jou, dankie dat jy my steunpilaar is, dankie dat jy my rug toemaak, en dankie dat jy altyd daar is vir my, en dankie dat jy my so verstaan, man, en jy moet jou dagje geniet vandag, regtig waar, dis nou van my persoonlik, jou eie man, en dan ook van die kinders, en dan ook van jou ma, wat natuurlijk saam met ons bly. So geseend is jy. Hiep, hiep, man. Yes, ek is excited.
3: Hooray,
4: dit is
3: van ons af.
4: En dan ook van die hele Carpe Diem.
3: En die radiostasie.
4: En die radiostasie, voor ek een pak sla krijg vir ochtend. Amen.
3: Dankie, pastor. Brother James, baie welkom terug en hartelike goeiemôre.
5: Goeiemôre, Sister Debs, goeiemôre, Pastor Cristiano. Wonderlik is dit om vanmorgen weer saam met julle te kan wees. Ja, ek wil selfs my gesin ook groet daar by die huis, en my familie, wereldwijd, ek het een groot familie, so ek wil hulle ook groet in Jesus naam, en dankie vir die voorreg vanmorgen, die Here seën, amen.
3: Amen, baie dankie. Ja, luisteraars, ek kan hoor, ons is aan die gang, ons is aan die gang, ek kan deel uitmaak, deur vir ons een boodskapie te stuur, of een stemnota nie langer as 30 sekondes nie, na 060-505-2693. 060-505-2693. Indien u dringende gebed benodig, kan u ons gebedslyn nommerkie 'n boodskap stuur, en een van ons intercessors sal saam met u bid. 073 18 0731855666. 0731855666. Dan wil ek vanoggend ook baie dankie sê aan ons borg vir hierdie uur. Dit is niemand anders as Martens Funerals nie. Baie baie dankie vir u borgskap vir hierdie radiostasie en dat hy, ach, vir hierdie program, en dat hy seker maak dat Carpe Diem op die lig bly. Mag die Here die besigheid ook ryklik seën. Ons gaan nou vir ons eerste musiekbreek en as ons dan terugkom en dan is Bro James reg om ons te bedien met die woord van die Here, so geniet die breek.

0: Goeiemôre weer eens, dierbares. Is 'n wonderlike voorreg vanmôre om regtig waar in die woord van die Here te verkeer. En 'n woord wat die Here aan my gegee het in hierdie môre uur is Lukas 15 vanaf vers 1 tot en met vers 10. Die Bybel sê, die opskrif sê gelykenis van die afgedwaalde skaap en die verlore penning. En al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad, sê vers 1, om na hom te kom en na hom te luister. En die fariseërs en die skrifgeleerders het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe vertel hy aan hulle hierdie gelykenis en sê, watter man onder julle wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouer, en as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure by mekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdiges wat ering nie nodig het nie. Of watter vrou wat 10 pennings het, as sy een penning verloor, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie? En as sy dit kry, roep sy haar vriende en buurvroue by mekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. So sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Nou, vanmôre het die Here vir my tema gegee oor hierdie gedeelte, is dat jy besef nie die waarde van iets voordat dit nie verlore is nie. Wanneer dit verlore is, dan besef jy die waarde van dit. Ek dink aan dit vanoggend toe Pastor Cristiano sy vrou so geluk wens, toe dink ek, ja, daar, ek vind waarde in sy vrou, en dis ook my vanmôre sy vrou oplig en haar geluk wens op haar geboortedag, want hy vind waarde in haar. Maar jy weet wat, hy kan vandag waarde in haar vind, maar ek sê dit onder die bloed, wanneer sy die dag nie meer daar is nie, dan vind hy nog meer waarde in haar, as wat hy nou vind in haar. En wat ek wil sê is dat a verlorenheid is iets wat seer bring, droefheid bring, want die vermisting is daar, want dit is verlore. Ek dink aan die verlore sien, die Bybel sê, in tyd toe hy alles verkoos het, hy besluit om te gaan, maar die tyd toe hy alles verkoos het, het sy verlorendheid hom gebring tot op by 'n plek waar hy selfs varkos begeer het. Hy het hom gedompel in hongerte, verstaan, het gedompel in eensaamheid, in verlorenheid. Maar jy weet wat die mooiste van alles is, die kernpunt is, hy was verlore, maar hy was nie vergete nie. En dit is wat die wonderbaarlikste punt vir my in my lewe bring. En dit is wat my ook tot op 'n punt gebring het, toe ek ook die Here geval het. En dit vir my gevoel, ek is verlore, vir altyd en ewig. Maar daar het 'n stem van my tot my gekom, wat gesê het, James, jy's vandag verlore, maar jy's nie vergete nie. En die Bybel sê, toe hierdie verlore seun terugkom, was daar 'n jaloersheid gewees, omdat hy teruggekom het. En dis hoe dit vandag is. As ons die Here dien, is dit verkeerd vir die mens. As ons opstaan en na die Here toe kom, is dit verkeerd vir die mens. So die vraag is, wat wil ons hê? Wat moet ons doen? Verstaan? En dis hoekom 'n mens, laas Sondag toe bring my neef so 'n mooi woord, hy noem hierdie gedeelte uit Spreuke, 14 of 15 dink ek, sê, noem hy dit. Hy sê, die plan van die mens is nie die Here se plan nie. Nee, maar die Here se plan is 'n volmaakte plan. So as jy in die plan van die Here is en jy het 'n plan, en jy ken die Here in die plan, dan laat die Here die plan volmaak kom. Maar as jy die Here nie ken in 'n plan nie, sal dit nooit volmaak kom nie. Maar dit is hoe die verlorenheid is. Jy kan verlore is maar deur die Here. Die mens kan jou afskryf. Die mens kan jou probeer vergeet en sê ek wil nooit weer dink aan daardie persoon nie. Moenie met my praat oor daai persoon nie. Maar by die Here as jy nie vergete nie. En ek dink daaraan om 'n verlorende persoon of 'n verlorende ding te vind, bring blydskap in jou hart en in jou siel, want jy het dit gevind. Verstaan? En as ek kyk aan hierdie verlore, die persoon wat die verlore skaap, toe hy die skaap vind, sê die Bybel, hy het nie die skaap gelei nie. Die herders lei vandag die skape, maar hy, daai skaap, het hy opgetel en op sy skouer gesit. So kosbaar was daai skaap vir hom gewees. En hy het nie omgegee hoe swaar hy dra aan daai skaap nie. Maar hy het daai skaap gedra tot by sy bestemming waar hy die skaap wou hê. En toe hy die skaap daar bring, die eerste ding wat hy doen is, hy roep sy bure, hy roep sy neighbors, hy roep almal sy familie, hy roep hulle, sê kom kyk, ek het die verlore skaap het ek gevind. En ek wil vandag ons herders bemoedig, as daar 'n skaap is, wat vandag verlore is, al ken jy nie die waarde van hom nie, God het 'n waarde in hom geplaas en hy is waardig by God. Moet hom nie los nie, gaan tel hom op, want dit is jou verantwoordelikheid. En as jy hom vind, moet hom nie lei nie. Tel hom op en sit hom op jou skouer, wys hom hoe waardig is hy. Wie, wanneer jy 'n skaap op jou skouer sit, dan verneder jy jou eintlik self, want jy sit die skaap bo op jou en jy loop onder die skaap. Jy verneder jou en jy verhoog daardie verlorende skaap om vir hom te wys hoe kosbaar is hy vir die Here. En dit is my bemoediging van môre. Ons gaan vir 'n breek, ons gaan weer terugkom, maar dit is my bemoediging van môre in hierdie woord, dat jy moet onthou, jy is verlore, maar jy is nie vergete nie. Die Here sien, amen.
1: Hallelujah. Come on everybody, lift up your hands.

because of who you are. En dit is wie die Here is. Hy is Jehovah Jireh. Ja nee, ons dank die Here vanmôre vir sy wonderbaarlike openbarende woord wat die Here aan ons gee. Jy weet wat, terwyl ek nou so sit, wys die Here vir my hoe die verlorende seun aankom met 'n skaam gesig na sy vader. En terwyl hy aankom, voel hy skuldig in sy hart dat wat hy gedoen het, was verkeerd gewees. Maar jy weet wat, waar sy belydenis begin het, is op sy knie by die varkhokke, waar hy sê, waarom moet ek so sit, terwyl my vader in oorvloed het? Hy noem hier die woorde, hy sê, ek sal opstaan. Maar die Bybel sê, die eerste ding is hy tot homself gekom. En dit is my uitroep vandag na elke siel op hierdie aarde, dat jy tot jouself moet kom in hierdie môre uur en by jouself sal sê, waarom moet ek so swaar kry? Waarom moet ek sit in situasies of in probleme en dit my eie maak? Terwyl ek dit vir die Here kan gee en die Here sal vir jou alles moontlik maak. Ek dink hierdie seun sê, toe hy by hom tot homself kom, sê ek sal opstaan. En ek sal na my vader gaan en erken dat ek gesondig het. En ek sal vir my vader sê, Vader, ek is nie my werd om jou kind genoem te word nie. Maar maak my een van jou huurlinge. Jy weet, dis nie wat ons vandag wil wees nie. Ons wil aan voortoue wees, maar ons wil nie huurlinge wees van die Here om vir hom te werk nie. Jy weet, die Here soek werktuige vandag wat in die akker van hom kan staan. En daarom sê die Bybel dat die oes is ryp, maar die arbeiders is min. En jy weet wat, ek het tot my beseffing gekom dat ons kan nie langer in ons plan beweeg nie. Ons moet beweeg in God se plan, want God se plan is 'n volmaakte plan. En daarom moet daar verlorendes wees. Maar wie is daar om die verlorendes op te gaan tel? Wie is daar om vir die verlorendes te sê dat julle is nie vergete nie? En ons land is stikken, die hele wêreld is stikken en gebroke. En iemand soek na 'n stem wat vir hulle kan sê dat julle is verlore, maar julle is nie vergete nie. Maar almal dink as hulle verlore is, hulle is vergete. Ek wil vandag vir u sê, toe hierdie verlorende seun aankom in trane, kop onderste bo met 'n skuldige gewete, dat het gesondig in die aangesig van sy vader. Roep die vader vir hom en sê, kom my kind met oop arms en 'n hart op hom tegemoet. Die Bybel sê, hy vang hom in sy arms en tel hom op. En hy sê, my kind was verlore, maar ek het hom gevind. Die Bybel sê, die broer staan met 'n jaloers mag in sy hart. En hy sê vir homself, hierdie pa het my nog nooit so tegemoet gekom nie. En wat die pa sê, ek slag vir hom af het gemaakte kalf en bring skoene vir sy voete, klere vir sy liggaam en 'n ring vir sy vinger. En hy noem hier die woorde, die ander seun noem hier die woorde, hy sê, pa, ek is al die tyd by jou gewees, jy het nog nooit vir my 'n kalf geslag, jy het nog nooit 'n ring vir my vinger gegee of klere vir my. Hy sê, my kind, jy was nog altyd by my gewees, maar hierdie kind was verlore en ek het hom gevind. En dit is hoe die Here vandag met traanbeloopte aarde oor na hierdie aarde kyk, na ons sondige mens, en sê, luister my kinders, julle is verlore, maar julle is nie vergete nie, julle is nog steeds in my mind. Die Bybel sê, hy sê in die boeke van Jeremia 29 vers 11, ek weet wat die gedagte ek aangaande julle koester. Terwyl jy daar dwaal, sê die Here, hy weet wat die gedagte aangaande jou koester. En vandag roep hy alle verlorendes terug. En hy sê, my kinders, as die herders van hierdie aarde nie kan sien om julle te gaan optel nie, hier is ek, wil julle optel. Want sy hand strek uit die hemel, uit sy regte reddende hand, om ek en u op te tel en ons te plaas op 'n plek waar hy kan breek met ons en sê, kom kyk, ek het die verlorendes gevind. En dit is die papa wat ek ken. Papa van liefde. Nie hierdie wêreldse liefde nie, maar ewige liefde. 'N Papa van omgee, nie die omgee van hierdie wêreld, terwyl jy het, gee ek vir jou om, as jy nie het nie, hoor ek nie van jou nie. Nee, dis 'n ewige omgee. 'N Papa wat jou vrede kan gee, nie vrede van hierdie wêreld wat tydelik is nie, maar dit is ewige vrede.
'n papa wat jou vreugde kan gee, nie hierdie tydelike vreugde van hierdie wêreld nie, maar ewige vreugde, hierdie vreugde van hierdie wêreld, terwyl jy 'n opkikkering het, en jy kan dit gebruik, bring dit 'n tydelike vreugde in jou hart, maar as dit uit is, dan lê jy daar sieklik, en sê vir jouself, ek wil dit nie meer doen nie, en dit is die manier hoe die siel, jou siel, tot uitroeping kom na die Here en sê, ek kan nie meer nie, ek wil na my Vader gaan, en ek wil vandag vir u sê, hierdie Vader is nie een Vader van kleersoortiges nie, hy is nie een Vader van sekere nasies nie, hy is een Vader van volk, nasie en taal, hy is een volk van almal, een God van alle nasies, alle volk en alle tale, hy roep uit vanmôre en sê, my kinders, jy is verlore, maar jy is nie vergete nie, en die Bybel sê, hierdie pa het hierdie seun gebekleed met 'n nuwe kleed, en net so staan die Here vanmôre gereed om ons te bekleed met 'n nuwe kleed. Jy weet, eendag toe noem iemand my in hierdie straat, ek sal het nooit vergeet, die iemand wat my ken van kleins af, van jong daar af in die gaaitjie, hy noem hier die woord, hy sê vir my, James, yes, like it, jong, as ek jou so kyk, jy het aan die dag asfaal rond beweeg in hierdie gaaitje, en jy jou so kwaai gehou, terwyl jy so val, ek sê, maar vandag blink jy, daar is 'n nuwe kleed wat jy aangetrek het, en dit kon net die Here is, ek sê vir hom, dit is die Here. Hy sê, vandag sien ek, hy sê, aan die dag het ek jou gesien hardloop met 'n pange en meste rond in jou hand, maar vandag sien ek jou met 'n Bybel loop, ek sê vir hom, dit is vandag my pange, my mes, wat ek vandag in my hande het, wat vir my verlossing bewerkstellig het, en dat ek vandag as verlorende na die Here kon kom, en ek dank die Here, al het my familie en my vriende my afgeskryf, ek sê die Here het my opgeskryf, want ek was verlore by die mens, maar nie vergete by God nie, en net so wil ek elke mama, papa, elke jongs en jong dogter vandag aanmoedig, al is jy verlore vandag, maar jy is nie vergete by die Here nie, die Here dink nog steeds aan jou, die Here seën, amen.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag, almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
2: Welkom terug, luisteraars, by U Stem in die Paradys, Eden FM. Broer James, my broer in die Here, baie dankie vir die woord vanoggend. Wow, baie dankie, en ek sê dit met alle respek vanoggend, toe ek in U saam gedien het by Shiloa, ek leer van U, ek leer nou nog van U. En dankie dat U toelaat dat die Here vir U so magtig gebruik. My gebed vanoggend is, en ons by die Carpe Diem span, dat die Here vir U van hoogte tot vat, dat die Here U sal versterk, dat die Here vir U openbaringskennis verder in sy woord sal gee. Ek weet nie, dit kom net op in my vanoggend, ons is baie lief vir U, Godsman, en ons waardeer U vir dit wat U doen in die gemeenskap. Ek noem dit, elke keer as ek hoor, dan is Highway Park aan die brand, dan weet ek, my broer is aan die stuur, prys die Here. Nou, broer James het vanoggend aangehaal uit Lukas 15, vanaf vers 1 tot en met 10. En die thema daar was, 'n mens besef die waarde in iets of iemand wat verlore is. En broer James het genoem onder andere, om verlore te wees, maar ons is nie vergete nie. Ken God in al ons beplanning. Om verlore te wees, het broer James gesê, bring seer, bring pyn en moontlik angs, want jy weet nie wat ek kan doen nie. Maar om gevind te word, bring blydskap, bring verandering, bring hoop. Soos God soek die verlore skape. Broer James het so mooi, herders gaan soek die verlore skaap. Sit hom op jou skouers, dra hom. Prys die naam van die Here. En daarom is dit vanoggend, ons almal faal somtijds, gaan verlore. En vanoggend voel iemand miskien verlore, maar broer James, uit die mondstuk van God sê, God sien u, God weet van u, maar u moet die besluit maak. Niemand moet verlore gaan by die Here nie. Halleluja.
3: Amen. Hoor vir die Shiloa mite nou. Ja, amen, baie dankie, ja. So waar, nee, ek het net gisteraand het ek aan iemand genoem, my vriendin se skoonseen, en ek sê vir hom, ons kyk op 'n TV-program, en ek sê vir hom, snaaks, as iemand dood is, dan het almal altyd 'n storie om te vertel van hierdie persoon, van wie die persoon is. Ek sê, jy beter nou vir my sê wie ek is, want ek gaan sommer sê wie jy nou is, sê vir hom. Maar dit is so waar. So, broer James, baie dankie vir die herinnering ook, dat ons regtig en ek is ook 'n voorstander van dit, dat 'n leier of 'n pastoor, of 'n predikant, of 'n dominee, ek glo, moet opstaan en gaan kyk wat het van sy skape geword. Dit is hoe ek glo. So baie dankie vir daai woord. Ons gaan onmiddellik oor luisteraars na ons boodskapies toe. Goeiemôre, Suster Debbie, pastoor van Rooyen en prediker ingeskakel en wagtend op die boodskap. Voorbidding vir almal wat op ons land se paaie is, dat hulle veilig sal wees, en ook hulle wie verjaar, spesiaal aan Audrey Geldenhuis, dat hulle dag sal geniet, ook hulle wie by die oopgraftes vandag gaan staan. Baie dankie, Suster Debbie en Paaste, vir julle se opofferings, dit word opreg waardeer. Julle moet veilig wees en terugreis huis toe, en 'n mooi en geseënde dag. Liefde van Suster Nella Geldenhuis van Heidelberg. Dan wil ek ook net 'n hartlike goeiemôre sê aan Antie Millerien van Abbestyl. Antie Millerien, baie sterkte, en mag die Here vir u ook deerdra. Ek weet u het vanoggend ook hierdie woord geniet, en weet dat die Here vir u ook sal optel en vir u sal dra, en mag die Here vir u ook vertroos met hierdie herinneringe. Baie lief vir u, my Antie, hoor. Ons sien mekaar wanneer die Here so wil. Suster Anna van Albertinia het ook ingeskakel en gesê, môre almal in die ateljee. Baie dankie aan Suster Debbie en Pastor Christiano en die predikers vir die week se opofferinge. Dan vra sy ek voorbereiding vir die bekendes en die onbekendes. Dankie Antie Anna, ons bly lief vir u. Môre in die ateljee gelukwensing gaan aan Rudy Bekeer wat vandag verjaar, mag daar nog vele jare wees. Geniet jou verjaarsdag. Dit kom van Miriam Esel van Slangrivier. Dan, môre syste Debbie, vra net voorbeelding van oma Bet Moelman, vir my pa, vir Henk en Lea Moelman, vir Johnny Kendricks, van Palmietboerdere en ook aan amal wie vandag en môre voor opgraftes gaan staan, vir krag en sterkte, God sy huis na by die gebrokenis van hart van Benny in Riversdale. Praise he the Lord, praise God in the sanctuary, praise him in the firmament of his power, praise him in his mighty acts, praise him according to his excellent greatness, praise him with the sound of the trumpet, praise him with the psaltery and the harp, praise him with the tremble and dance, praise him with stringed instruments and organs, praise him upon the loud cymbals, praise him upon the high sounding cymbals. Let everything that hath breath praise the Lord. Praise he the Lord. Psalm 150 verse 1 to 6. Dan sê die woord ook, dan is daar nog 'n woord wat sê, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus, God by your grace. You have offered me a relationship with you. I know you in a deep, authentic way as well as be known by you. Thank you for giving me peace that extends beyond my feelings and circumstances. Thank you for protecting my heart and my mind from being overwhelmed by what's happening around me. Because of you, I can have peace. Thank you in Jesus' name. Amen. En dit kom natuurlik van Bro Martin Luther McCock. Bro Martin laat my altyd Engelse Engels.

Wat mooi is vir die dag wat voorlê, baie sterkte aan die Dorothy. Aan die Dorothy, baie dankie en weer eens aan Welda en aan Shelley, Katie en die familie, my Joubert familie, dan St. Marystraat, Rousmo, aan die Klee, M, Joanne, allemaal wat nog daar is, baie baie sterkte. En Ellen, ons bid vir jou, ons bid vir jou, jy weet mys, jy is een gunsteling, as het by my kom, mag die Heere vir jou deerdra in hierdie tyd, en mag die Heere vir jou kragje en jou volkome genees. Goeiemorgen, voorbeding vir Tilly Simon in Riversdale Hospitaal, dankie, dit kom van Sheila en Freek Vaaikie. Lekker om van Freek Vaaikie te hoor, baie lekker. Morgen my familie, my Eden familie, ek is ingehak en na wachten vir die Heere, sy woord wil net my broer sê, geluk met sy verjaarsdag, lekker verjaar Boeta, jy is nie net, jy is nou nie die pa in die familie, jy is nou die pa in die familie, die Jansen familie van Enslin van Waboomskraal. Daar sê Enslin, Sister Ina, goeiemorgen geliefdes, verjaarsdagwense aan my swaar Dan Hoogbart, juffrou Clara Hoogbart, Adriana Roberts, Rudy Bekeer en allemaal wat gister verjaar het, en dit kom met baie liefde van Sister Ina. Sister Ina en Pastor Joby, lek om van julle te hoor, mooi bly en baie liefde nie. Morgen Sister Debbie en Pastor Christiane en Brother James ingeskakel en wachten op die woord, en aan allemaal wat verjaar vandag, mag God hulle nog vele jare spaar, en aan Elro en Rachel Afonteer in my gemeente AGM en Launa en Nelson, Maria Brits, haar eggenote en aan my collega's die Heere sien, dit kom van Elmerie in Metro Grounds, dankie, 3 kopies koffie en 3 donuts, cream donuts, sê sy geniet dit, Elmerie, ek eet die creamy. Dankie hoor, dan het ons een boodskapie wat net sê, goeiemorgen, bid asseblief vir my, ons bro James, ons het net een boodskapie wat sê, bid asseblief vir my. Morgen Sister Debbie, vraag asseblief voorbeding vir Zelton Olivier, waar hy vandag sy moeder te rustig gaan lê, vanaf Sarah May. Dankie, sterkte daar. Goeiemorgen Sister Debbie, wil net my dochter Latifa gelukwens op haar crown birthday, en sy met haar dag geniet. Vanochtend wil ek vir ons Hemelse Vader dankie sê, dat hy haar aan my toevertrouw het. Ek gee haar Psalm 119 vers 9, dit kom van haar mami Sharifa van Oudtshoorn. Mami, goeiemorgen gesalfde, sterkte en sympathy aan die Moos April Apollos familie in New Neppen, met die ingaan van Basie, Johannes 14, van die Rous familie en van Rous en familie in Leeuweg. En baie geluk ook aan die Matiba Babas, wat vandag verjaar, speciaal kleinseen Aiden Boos, wat 18 jaar is, as ook Edriek Pietersen en Grenton Swarts. Dit kom op Psalm 91 vir julle, dit kom van Oma Rous en die familie in Leeuweg. Die kinders het interessante name, nie? Goeiemorgen, Sister Debbie, Pastor Christiano en Pastor James, ingeskakel. Gebedsversoek asseblief vir allemaal wat vandag voor opgrafte sal staan, speciaal vir ons Rademeier familie, Joanne, Rivaldo in Brooklyn, wat Enrico gaan te ruste lê, ook die Tobies en die Malgas familie in Nysna, en die Missamlis wat klee in PE in gaan bere. Heere gee hulle vandag krag, ons het dit baie nodig, ons hart is stikkend, u alleen kan dit heel maak op u tyd. Geseende dag van aan almal van Marinda en Marie Kamp. Goeiemorgen geliefdes in die atelier, dankie broer James vir die geseende boodskap, intens besef die waarde van iets of iemand wat verlore is. Gelukpaas de Christiano, sy vrou op die verjaarsdag, mag die Heere haar reiklik seën, sterkte vir sy spet, kinders, kleinkinders en familie, vir die geen gaan broepet gister, vir die families van die, vir die een gaan van broepet, en allemaal wat geliefdes verloor het, baie liefde van Sister Essie en Uncle Baba, my eie mense. Goeiemorgen, Michael Human, daar in Mosselbaai, jeugdcentrum, mag hy jou siek verkoop, en jou toerist met dapperheid en nuwe moed, maar God se wonderwerke jou lewe verruk. Geniet die dag van Zenobia Human van Willowmore, bietjie die mekaar, geseende dag aan almal. Laat wippos, nee, ek weet nou nie Maureen wat daar staan nie, maar veilig by die huis kom, laat seker maar pos veilig by die huis kom, dit kom van Maureen, dit klink nou nie lekker nie. Ek klink aan nou soos een sap, kinkie. Goeiemorgen, ek is ingeskakel, maar Marjorie

0: van karatrap, het is blief vir my, vir die hoes, ek hoes en hoes sleg in die aande, want dit hoes, hoes, hoes. Ek wil net dankie sê vir die Here vandag, my huweliks herdenking. Ek en my man is 31 jaar getrouwd, van Marjorie. Ach, baie geluk, Marjorie. Môre is Debbie en Gods dienaars, dankie vir die woord, was geseën, vra net voorbidding vir my. Krag en sterkte en genesing ook vir die patiënte wat saam my lê in die saal, geseënde dag vir eele in die atelier, liefde Madelies Lots van Slangrivier tans in Riversdale Hospitaal, baie baie sterkte, ook sterkte aan Pastor Malcolm met u aansterking by die huis, dan ook baie dankie sister Nella sê wow, sister Debbie, dis toch so waar wat pastor daar nou gepreek het, ons mis iets of iemand, die dag as hulle nie meer daar is nie, dankie vir die mooie muziek, dankie sister Petronella en die Inta vir die boodskapies, dan het ons nog een boodskapie, groete in Jesus naam, manne van God in die atelier, ai my engel my sê, wat een geseende woord, amen man van God, God sal nooit sy kinders begewe of verlaat nie, ongeacht die omstandighede, hy hou nie ons oortredinge teen ons nie, God skryf nooit af nie. Geseende dag, dit kom van sister Lisbeth Alexander. Môre sister Debbie en die pastors, baie geluk aan Stoffel Smit, Kaleen Leiters en Jadine Chafta, 4 jaar oud, God seën met heel nuwe levensjaar, geniet die dag, liefde van die Hendricks en die Rode familie, mwa, mooi dagie. Ek dink dit is my rap, dit is my boodskap is wat ek het. Brother James, kan u vir ons die algemene gebed doen asseblief?
1: Here, ons kom in Jesus naam en ons sê vanmôre vir u baie dankie dat ons vanmôre weer eens na u kan kom. Ons het nie ander keuse nie, ons moet net na u kom en ons wil bid vanmôre, Here, eerstens vir pasiënte wat in hospitale is. Vader, hulle lê miskien daar sonder hoop, maar ons wil hulle vanmôre toebid met die gedagte dat u is ons hoop. Ek wil speciaal bid vir my pa wat ook daar lê in die hospitaal, provinsiale hospitaal. Vader, ek wil bid dat u hom genadig sal wees en dat u ook saam met hom sal wees. Selfs daar in Riversdale, waar die sussie ook lê in die hospitaal, almal wat in hospitaal is, Here. Ons wil bid dat u hulle sal aanraak met 'n wonderbaarlike aanraking. Ek wil bid, Here, vir hulle wat vandag verjaar. Ek wil bid, Here, dat u hulle sal seën in hulle verjaarsdae. Ek wil bid vir hierdie huweliksherdenkings. Dankie, Here. Hulle is dankbaar dat u hulle deurgedra het en dat u hulle nog steeds by mekaar hou. Wil u hulle seën vanmôre. Ek wil bid vir pas 'n Christiaanse vrou ook vanmôre wat verjaar. Ag Here, dankie dat u haar gedra het al die jare tot en met hier. En ons glo, Here, u wat almal gedra het tot en met hier is in staat om ons nog verder te dra. Ek wil ook bid, Here, vir huwelike, Here, dat u daarin sal onderneem. Ek vra dit in die naam van die Here. Ek wil bid vir ons kinders, Here, dat julle sal toemaak, Here, onder u goddelike liefde, en dat julle sal nader trek na u Vader. Ek bid dit vanmôre alles in die naam van die Here. Ek wil selfs bid vir hierdie radiostasie, Here, as die omroepers, Here, dat julle sal toemaak onder die kostbare bloed. Hulle waag hulle lewens, Here, om soggens in die donkerte na ateljee te gaan, en dankie, Here, dat u ook hulle genadig is en sal wees. In Jesus naam met baie danksegging. Amen.
0: Amen, amen. Net een contactnummerkie, asseblief.
1: My contactnummer is 084-561-5152. Ek herhaal dit. Is 084-561-5152.
0: Dankie. Amen, baie dankie. Ek gaan net hierdie paar boodskapies ook lees. Goeiemorgen, ek is ingeskakel, wil net my neef, Tante Manuel van Dijsselsdorp, gelukwens met sy verjaarsdag van gister, van sy niggies, Janine, Ambit, Althea, Tylen en Nadia. Dankie. Goeiemorgen, dierbares, voorbidding asseblief vir die families, Ivan Johannes, Hilton Makwati, Winston Corricius, Miriam Olivier, en die ander wat vandag voor op grafte gaan staan, en dit kom van Joey van Oudshoring. Goeiemorgen, Eden familie, ek wil net die Klaassen en die Prins familie sterkte toewens met hulle kleinseen, Jason Klaassen, wat hulle woensdag gebeur het. Dankie vanaf Jennifer Klaassen en Lucas en die gesinne, alle sterkte, voor en toe. Morgen ek sê vir Eden FM, wil net, morgen sê vir Eden FM, wil net my ma, sissie en familie morgen sê, liever hulle, God sien, dit kom van Donovan Pekan. Dankie Donovan, en baie dankie luisteraars, dat jy saam met ons ingeskakel het. Was ons moet oorskakel na ons hoofatelier in George, waar Bro April en die Morning Mannespan gereed sit. Collega's, baie sterkte aan julle en sterkte met die program. Dankie ook vir wat julle doen en vir die bediening van die Here. Mag die Here vir julle ryklik seën. Bro James, weer eens baie baie dankie. Mag die Here vir u seën, u suster Wandi en die kinders en dan ook Pastor Cristiano. Baie baie dankie vir alles. Navinia, my sissie in die Here, jy moet 'n pragtige geseënde dag hê. Ek weet die man van die Here gaat vir jou lekker bederf en hy gaan sommer nou sê by die huis gaan vir jou heerlike ontbyt maak. Dit kom sommer van my ook af, hoor my suster. Jy moet dit geniet. Luisteraars, altyd lekker om met u te kuier. Ja, vanaf die Mosselbyspan sê ons, dit is groetheid so.
2: Shalom.
0: Tot morgenoggend.
3: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we rarely celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
4: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.

Eden FM Hissequa, 87.8 FM Stereo.

hartlike goeiemôre. As jy so pas by ons aangesluit het, die tyd nou 3 minute oor die uur van 7 ingeskakel op Eden FM en jy luister na my, Lavinia Botha, aka Lady Von P, met die Saterdagoggend ontbytprogram tussen 7 en 10. Maar nou eers bring ons vir u vanoggend se vandag se minimum en maximum temperature.

hierdie weer in die minimum maximum temperatuur dan gebring aan u met die komplimente van die Suid-Afrikaanse weerdiens. U kan hulle daar op hulle se webtuiste gaan besoek www.weathersa.co.za.

0: Hartlike goeiemôre. Is u wakker? Is u aan die gang? Wat maak u? Waar is u? Van waar af luister u? Nou ja, toe ek groet u hier van uit die Eden FM Atelier in George op hierdie Saterdagoggend op Mandela Dag. Ja, dis Mandela Dag. En ek hoop u het mooi geluister aan die liedjie wat oopgemaak het, want die kunstenaar wat oopgemaak het vir ons, sy gaan later weer appear in een van die vasvrae. So, ek hoop u het gehoor. Ek gehoor wie daar gesing het, né? Nou ja, ek het gesê, ek wil noem het, jou WhatsApp-lijn 0605052693. So binnen van 20 minuten oor die uur van 7, dan hardloop ons gauw winkels toe, na ons winkels toe gehardloop het, dan vat ek jy terug in die tyd. Na ek jy terug in die tyd gevat het, dan is het weer een national anthem wat ons vandag gaan kyk op ons om kan ontrafel. Tussen half 8 en 8 uur, verjaardag versoek is ons oude gewoonte hier op.
1: Eden FM, your voice in paradise, true companionship, and a friend for life.
0: Taking us to history, music history, none other than DJ Jazzy D with My Lady Soul.
2: Yeah, bringing it to the live in 2005, this is DJ Jazzy D.

0: Nou ja, toe is die van Night Rider weer met so'n mash-up van Airwolf. Dan weet jy, dis tyd vir ons om terug te gaan in die geskiedenis. Maar voor ons dit doen, kom ons ons sê eers vir jy wat jy nog alles kan verwag. Oeh, daar het ek nog al. Ok, maar dit is die case. So om 8:00 is het gebedtijd saam met Daniel. Na 8:00 is het gebedtijd, is het een gospel liedjie wat ons gaan sing. En dan so, tussen 20 minuten oor 8 is dit aan ons gezagblad oomblik. Ek het al reeds so gaan laai waarmee ek bezig is hier in die atelier. So jy kan daar na my gezagblad toe gaan, Lavinia Botha. En jy kan daar net een comment of een commentaarkie of een naampie of een emoji of wat ook al gaan los daar so. En ons sal u se naam noem van 20 oor af. Medelye doen ons hier vanaf 9 af, so hou daar die medelye boodskapies nee, en die sterte hou dit vir slegs vanaf 9 af. Vir nou, hanteer ons eers net vir jaardag en congratulations en al dit en al daardie dinge nee. So ja, as jy wakker is, as jy ingehaakt is, as jy ingeskakel is, laat my weet by 060-505-2693. Ek groet vanoggend die Branders familie, ek hoop hulle is wakker daar vanuit die Borgits. Hier in FM, goeiemorgen, good morning.
1: Hallo, goeiemorgen, good morning.
0: Hartelike goeiemorgen, dat is Irene.
1: Dat is Irene hier uit die Astra uit Lavinia, man.
0: Ja.
1: Hoe gaan het samen met jou, hoe was jou week geweest?
0: Bezig soos altyd, Irene, maar ons gaan aan, ons kap net aan.
1: Ja, ons klaar nie, nou die blinkaan boe.
0: Daar is sy, daar is...
1: Vanmorgen wil ek graag allemaal wat vir jaar op Mandela dag, wil ek hulle hartelijk geluk wen. Die persoon luister na die Eden FM, want hulle is daar, die kant van Mietjesplein is my skoonsister, wat vandag vir jaar... En aan allemaal wat vandag vir jaar wil ek net sê geluk en mag die Heere hulle ryklik sien vir vele jare en hulle moet die dag geniet, hulle moet die dag koester, want die woord van die Heere sê vanmorgen, dis jy moed wat jy moet vir jaar het, is net genade die hand van die Heere uit Lavinia, ja. So hulle moet het geniet en allemaal wat 67 wat en minder gaan doen, geniet het. Ek is nou hier in my PJ's, ek het klaar koffie gedrink en ek luister na jou opgewekte stem en die muziek. Jy laat my nou sommer my voete jik, hoe die way die muziek gespeel raak. Maar baie dankie ook vir jou program en vir jou vroeg opstaan. Jy laat
0: die mens
1: op een Saterdag altyd lekker voel as ek jylle stemme hoor, want is net op een Saterdag. Wat ek deurkom as ek gelukkig is. Mag ek niet jou naam
0: daar is hy, daar
1: en wees veilig en groete vir die familie hoor.
0: Daar is hy.
1: Bye bye.
0: So gesels Mosselbaise mense. So ek hoop die ander plekjes is oep, had ek net dit doen. Nou ja, toe. Kom ons gaan eens aan. Ek laat vir u weet wat vandag in musiekgeskiedenis gebeur het. Vandag op hierdie dag 18 Julie Mandela dag, soos Irene daar gesê het, 2020. 5 maande na sy moord bereik die rapper Pop Smokey die nummer 1 posisie in die VSA met het weed album Shoot for the Stars, Aim for the Moon. 50 Cent, a mentor for Pop Smoke, het gejaap om die album te voltooi. Dan 2018 op hierdie dag, Billy Joel lever sy 100ste concert by Madison Square Garden en word die eerste muzikant wat hierdie mijlpaal by die beroemde venue bereik. Die staat New York verklaar Billy Joel ter ere van hom. 2018 ook, weer eens op hierdie dag, klip Richard teen die BBC. Nou, hy wen 'n privaatheidsaak teen BBC oor beriggewing dat hy ondersoek word vir historiese seksuele aanranding van kinders. Daar is hy good for Cliff Richard, ne? Then 2013 op hierdie dag, Jay-Z laat die koppelteken in sy naam weg en word Jay-Z, soos met sy aftrede in 2003, hou dit nie. Die koppelteken keer terug met sy volgende album, 4.44 in 2017. Op hierdie dag, Kiss from a Rose, word deur Seal vrygestel. Grammy toekenning vir opname van die jaar, as ook die liedjie van die jaar, Seal, so Kiss from a Rose. Can you believe it, ne? Dit is so lang, lang gelede, ne? Maar nou ja, toe, die muziek is nog steeds, dit dra ons nog steeds. Nou eers, moet ek nou vir u dan nog vat, ek moet vir u vat na vandag se anthem toe, ne? Of u dit kan identificeer. Ek gaan dit vir u speel, en ek kan dit 'n stukkie speel, ek kan dit te veel speel, want anders begin die woorde, en u sal dan na die language, you would be able to identify which language, and then it will tell you from which country. Maar ons speel 'n stukkie, En u sê vir my, of u kan sê, wel, weer eens, die leidraad wat ek gee, 2026 FIFA Wereldbeker, al die lande wat daar competeer, en vandag so anthem klink so, laat weet vir ons by 060-505-2693, of u weet van wat er land hier, as a anthem nou speel.

There you go. That's all I can play for you. About, say, 15 to 20 seconds. Daar ek en onmiddellik, onmiddellik kom Rodney Biesma daar deur en hy sê, dit is, ja, hy sê, dit is niemand anders nie, as hartelike goeie morning, morning, morning, morning, Rodney, hy sê, dis niemand anders nie, kom ons luister verder, hy sê, Le Bleu, Le Bleu, ne, Le Bleu het ons harde tyd gegeef vir hierdie week, of wanneer het ons teen Le Bleu gespeel, hierdie Frankrijk is niks lekker nie, ne, ja, daar sê, daar sê,

Daar sy, dit is die nationale lied van Frankrijk, La Marseille. Oeh, ek weet hoe jy dit uitspreekie, maar dis dit, daar sy, Rodney, hartelike geluk daar vir jou, wat daar kom met Le Bleu, sy nationale liedjie daar. Daar sy, ons gaan aan, oh, it's time for some music to spread some love, ne, hier op hierdie sandagochend, net een bykie liefde versprei, ne? En hierdie eniekie, hy gaan vir ons vat tot by ons verjaardag versoekies.

0: Die klanke van Alu, April, wat die daar met die Diva Jive. En ons is gereed vir iemand is een verjaarde versoek hier op 1FM. Die ginslik stem in die hart van die paradijs. En ek hoop dat my stem gaan hou, my stem gaan hou, tot en met. Klaarmaak, tyd op 7:38. Daar is hy. Iemand vry, speel asseblief ons landse lied. Vraag groot asseblief. Well, we're gonna do that for you. Straight after prayer time with Daniel. So, want, in kose sê die leile is immers een gebed, ne? Is gebed. So, ons gaan dit vir u doen. So, bly gerus ingeskakel. Tot so knap na. En dis en kyk ons, wat sê u die luisteraar op 060-505-2693 of 044-884-0831. Onthou, dit tel as jy bel. Kom, ons gaan heel na onder toe en ons begin by die begin. First things first. Nou ja, toe is ek nou nog nie vir u gegroet het nie, is u nou net wakker geskrik, ek groet u hier vanuit die Eden FM Atelier op Mandela dag, ne? Dena sê, happy birthday aan Joan Boyson, in toekomst ris, en dit kom van Denzel Plaakies, ne? Ja, die naampie wees op die telefoon, Dena. So Denzel Plaakies wens vir Joan Boyson een hartelike, happy birthday, Joan. Dan, goeiemorgen wil net my auntie Lily Hendricks, geluk wens met die herdenking van haar geboortedag, wat ek sien op my mic anders, ja, is aan, net goedheid en gun sal haar volg. Dit kom uit liefde van Patricia Hendricks en haar julle gesin in Koninketula, Riversdal. En sê, moore Lady B, laat my so met die bed spring met jou muziek. Mooi dag, meisie. Ja, so wil ons het, he. So wil ons het, he. Jy moet opstaan, jy moet wakker. Jy moet aan die gang kom, ne, op hierdie saterdagochtend, ne. Kom met aan die gang, sê hulle. Then, moore Lady B, mooi dag vir jou, is Jerome Alexander van Pakkelsdorp. Hartelike goeiemorgen vir jou, Jerome, daar al die pad uit Pakkelsdorp. Let's just see, Eden FM, goeiemorgen, good morning. Goeiemorgen.
1: Laura?
0: Moorop,
1: Jerenia.
0: Ik kan maar praat.
1: Toen mijn schoen zo'n beetje sterven voor het jaarsdag. Goedendag van zo'n leven. Ach, het mooiste gezond is al jaar van leven. En dank je wel, lieve naar oom hier. Skoon van Dien en Linda. En nummer 1 is Riversdal. Mooi dag voor jou, van Jerenia. Bye.
0: Mooi dag, bye bye. Yes, hello from the other side. Well, we're gonna do that one for you. Goeiemorgen, Livonia. Gaan dit goed met u? Ek wil net van Monica, Winnie, Elsie, Nita en Elizabeth Charmaine sê. Hulle moet een geseende Mandela dagie, he. Dit kom van Pity van Albertinia. Mooi dag verder. Pity, hartelike goeiemorgen aan jou. Ek wil net kyk, daar was ek denk het is een jonge persoon daar uit die Tosranten area. Ek wil net kyk. Roger het die boodskapje van my geforward. Ek wil net kyk dat ek toch daar die persoon kan groet op hierdie lieflike saterdagochtend. Yes, Jaden is daar van Hoekwil. Jaden van Hoekwil, ek sê vir jou hartelike goeiemorgen op hierdie saterdagochtend. Moore Lavinia, gelukwensinge gaan vandag aan Rudy Parkeer, wat verjaar alles wat mooi is. Oeps, op jou levenspad mag jy die dag geniet. Het kom van Miriam Esau van Slangrivier. Dan het Miriam Esau ook vroere boodskapje gestuur. Moore Lavinia, verjaardag wensinge gaan. Oh, it's the same one. Yes, no, I've got it. Miriam, ek het hom gekry daar. En dan stuur die mense sulke oulike prentjie boodskapjes, ne? Dan sê Grand Commentator, Melktert, Slicey, Jamtert, alle dinge wat met een koek te paard gaan. Hy sê, Moore Lavinia, ek wil net my grootvriendin Sinead, Moose, happy 50th, wow, 50th birthday, sê, dit kom van haar grootvriend Raspa af. Een mooi dag vir jou, yes, een mooi dag vir jou ook, Grand. En Sinead, ek hoop jy het een lieflike, fantastische dag, en mag die Heere vir jou nog vele, vele jare sien, ne? So, julle het seker een lekker party daar aan vandag, ne? Let's just see wat het nog alles gebeur hier op die boodskaplyn. Die tyd nou 7:42 en geskakel hier op Eden FM die stem in die hand van die paradys. Ok, dis vir allemaal van ons wat sy hande nie kan pompom nie, maar ons worry nie, ons gaan net aan, ons kap aansele nie. Die saak moet aangaan. Ter terwijl ek nou Grant op die lig het, Grant, ons soek aan, ek soek aan 'n liedjie se naam, manie. Hulle het dit verlede Saterdag aan. Waar was jy gewees verlede Saterdag aan? Daar by Simon van Sirene se Cowboy Dance. Grant, so by the way, ek het vir jou daar gesien nie. Waar was jy gewees? O, Grant, ek soek aan 'n liedjie. Die DJ die liedjie daar gespeel in die dans, maar ek het dit for the life of me, ek weet nie, ek ken nie die woorde nie. En ek weet nie hoe om te verduidelik hoe die liedjie gaan nie, né? Maar as iets van Lotto is in die sak, die woorde klink soos of haar gesing word van Lotto in die stuk ook, nee. En ek weet, jy het dit ook altyd graag gespeel op jou, as jy lunchprogram gedoen het, of wat een program ook, dat jy graag die liedjie gespeel. Dit is een Suid-Afrikaanse liedjie. Ek gaan kyk, ek gaan dit die deur van my phone afstuur, en na die radio toe, en dan Grant, as jy weet, ek, of ek gaan dit soms vir jou nou self stuur, Grant, as jy ingeskakel is, en probeer vir my net, as jy die liedjie se naam ken, kan jy dit vir my deurstuur. Groot asseblief, Grant. Kom ons hoor, wat sê die mense?
2: Ja, ek kan die Alma van Oudjur, maar die vader, jou familie, ons Engelse familie, rijkelijk sê, en vandag is die soekloon begrafenis, vandag in Oudjur, maar die vader, hulle rijkelijk sê, met hulle ouders in familie gaan begraven. Ek is ene dag verder oor. Mag die vader ons uitblik sien die vandag oor in. Soos jy sê, dit is Mandela dag vir dag. En Mandela en my oule ma, hulle verjaag saam. Hulle is ewe oud hoe. Ek dag verder.
0: Hey, mooi geseende dag. Ja, ek weet oor die oom Maikie daar op die hoek. Daar van die Andriesand, Rijkie, Oorland, Rijkie, hy het ook saam met Mandela verjaar, en dit was altyd een groot dag vir oom Maikie, hierdie 18de Juli gewees, nee, groot dag daar vir oom Maikie gewees, die tyd nou 7:45, Moore Levinia, groot, bekend en onbekend, Eden Maikies, en Grant ook, en dit kom alle pad van Auntie Monica, alle pad daar van die nuisnase wereld, nee. Nou ja, toe, PJ Powers het op die 16de Juli verjaar. 16de Juli, hoe oud het PJ toe geword? Laat ons gewoon kyk of ons kan uitvinger.

Ja, PJ Powers is op hierdie dag, 16 Julie 1960, is sy gebore, nou, as my wiskunde nou wiskunde gerig is, en ek moet nou vinnig uitwerk hoe oud PJ Powers is, my maths must be mathing. Dan, kom ons luister aan 'n liedjie van PJ Powers, en PJ Powers sê vir ons, op hierdie dag sê sy vir ons, feel so strong, and I hope you are feeling strong with PJ Powers. Yes!

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Nou ja, toe, so gepraat, nee, kyk die verlede week, die mense het hulle cowboy, die cowboy dans daarvan, St. Simon of Serene, die mense het die dans ernstig opgevat, nee. Ek weet, ek dink die foto's is al uit daar op Granville Mando's page, en as jy gaan kyk daar hoe die mense opgedres was as cowboys en die, nee, daar was vir jou cowboys en kroeks. By daddy dance gewees, maar dit was baie lekker gewees, nog moeg gewees tot om, seker nog die maandag was een mens nog moeg gewees daar, baie lekker gewees daar. Nou ja, toe, ingeskakel op 1 FM, die tyd nou 7:53, om 8 uur is dit gebedtijd saam met Daniel, dan na dit, dan gaan ons die, onze landslied speel, dit was van die hele dag vandag, so, yes, we can play our own anthem, aangevra ook dier een van die luisteraars, ons, ek kan lekker saam sing na 8 Kosie Sikilele. En daarna, dan gaan ons die honde uitlaat.

0: keer daardie. Vandag 18 Julie, alles wat hier gebeur in die eerste Liga A, dan ook die uitdagbeker en dan ook die Superliga A. Daardie wedstryde gaan ek vir u deurgee so knap na 8. Dan kan jy by my gaan aanhak daar op sosiale media by my blad, laat ek sien. Ja, jy kan daar is 'n boodskapie gaan los en jy kan verseker wees jy gaan jy se naampie. Jy gaan jy se naampie. Weet ek gaan se naam gaan jy hoor daar so 20 minute oor die uur van 8, né? Nee? Enige tyd van 20 minute oor die uur van 8. Ek kyk nou so hier op my Facebook op my sosiale blad en die memories pop op van so 12 jaar gelede. Dit is 2026. Ja, maar ek het dit seker jaar daarna gepost 2013. Hierdie tyd, 2013, hierdie tyd. Toe sit ons in São Paulo, daar in Brazil, né? Nee, daar. En dit was I must say, dit was een van die lande met die mees vriendelikste mense en mense wat jou so tegemoet gekom het en of ons nou mekaar verstaan het, die taal verstaan het, hulle het hulle deure oopgemaak, hulle harte oopgemaak en hulle het ons baie goed ontvang. Eerste week was dit amper 2 weke daar in Brazil gewees. So die eerste week geblei in São Paulo en die tweede week toe gaan ons na Rio de Janeiro vir die hoogtepunt of vir die week van die geleentheid wat ons dan gaan bywoon daar. So yes, popping up very very fond memories I have there of 13 years ago. Yes, there you have it. So ja nou toe, jy het nog so kans om daardie vir, oeps, jy praat so paar minute kans om daai verjaardag versoekies deur te stuur na 0605052693 0605052693. Of jy kan bel by 044-884-0831. Onthou dit tel as jy bel. Dit tel immers as jy bel. Vir die van julle, nee, wag, hier's 'n oproep. Eendag goeiemôre, good morning.
1: Môre din ja.
0: Môre Boela.
1: Hoe gaan dit din ja?
0: Dit gaan goed en met Boela, long time nou hier.
1: Selfie, Lavinia, kan jy ek wat by sal Mary geluk wees ons verjaardag en familie Lavinia.
0: Wow, hartlik geluk Mary.
1: Het sy 73 jaar oud vandag hoor.
0: Wow, nee maar geluk sê geluk vir haar van my kant. Ek hoop sy hoor vir my wat gaan Boela vir haar bederf vandag.
1: Ja, ek gaan daar pontjie bak Lavinia.
0: Daar sy.
1: Kijk jy Lavinia, kijk jy ek sy song vir haar man.
0: Ek gee die song sy naam, maar ek kijk of ek het kry.
1: Blijf in 3, 2, laat en dan kan met
0: Gee gewee die naam?
1: Blijf het dief van Hansen John Smit of kijk jou ook veel van mij nie?
0: Ek sal kyk wat er liedjes van Richard John Smith hier in die speellys is, want ek kan nou nie lekker die naam daar hoor wat Boela daar deurgeen en hier so sweet mama is hier in die bid. That's why I love you is hier so in die speellys. En ja, dan is ook Michael Roundabout. Dit is wat in die speellys is.
1: Oké, waar is hoop? Ek het nie hoop vir my nie.
0: Nee, ek kyk nou aan alles, ek maak op en dan is dit die 3 liedjies van Richard John Smith wat hier in die speellys is.
1: Ja, oké, Lavinia, oké, maak so jy sê, hoor.
0: Daar sy, DJ.
1: Ek maak so jy sê, Lavinia, dan ek het dag vir jou, hoor.
0: Daar sy, goed gaan, Boela.
1: En goed vir sy isie lang van Baba en Baba Daina.
0: Daar sy, Boela, goed gaan, Boela.
1: Bye-bye.
0: Mooi geseende dag vir Boela en een mooi hartelike geseende verjaardag vir jou vrou Mary, hoor.
1: Hey, dankjewel, Lavinia.
0: Daar sy. So gesels Boela, al die pad daar van Mossel Bay.

0: Daar sê Boela, jy moet laat die kom op die WhatsApp man. Laat jy vir my kan deurstuur wat dit is wat jy wil hê op Eden FM jou stem in die hart van die paradys.
1: Welcome into my world. Just you and my voice alone.
2: Hi, this is Henry Law. You are listening to the Saturday Morning Breakfast with Lady Von B on Eden FM. Your voice in paradise.

is Letting the Dogs Out, laat die honde uit op 'n Saterdag oggend. Ons begin hier by die eerste liga top A. Se top 8, né? Eerste liga A, se top 8. Vandag op Mandela dag. As is Nysna gaan uitdrap teen Seagulls, Happy Hearts teen Prince Albert, Ribbonsdale teen Collegians, en dan Uniondale teen Albertina.

0: Dan gaan ons ook aan die internationale honde kyk, nee. Nieu-Zeeland speel vandag teen Ierland, hulle speel 10 minute oor 9. Dan Japan teen Frankryk op, om 10:40. Dan, let's just see, it's the Nations Champion. The Nations Championship, nee. Australië teen Italië. Dan is het ook die Fiji teen Skotland. Hulle draf so 10 minute oor 3 uit. Dan is het, ja, dan is het ook die onder 20, ja. Ek dink net kyk of ek hulle, ja, ja, dis die recht, dis op vandag die 18de Julie, nee. En dan is het ook, jy weet ook, dis moest op vandag die sok, die FIFA Wereldbeker. Dit is Frankryk teen Engeland, wat vir die silver gaan compete. En môre is het die groot ene. Huh, dis Jamal teen Messi. Dit is Spanje teen Argentinië, wat om die gesogte FIFA Wereldbeker sokker, ja, die sokker Wereldbeker gaan meeding môre. Wow, mense, die sokker is 'n verskriklike ding. Hulle speel 90 minute net vir 2-1 of 1-0 in die ding, en is verskriklik, nee, dat jy so lang moet kyk vir punte en dinge, maar dis lekker, nee. So, ja, toe. En dan is het ook onder 20, Suid-Afrika, die rugby, aan die 20 championship, Suid-Afrika, wat daar in Frankryk gaan meeding, nee, daar die eniekie. So, jy kan gerus daar op Supersport gaan kyk, wanneer al daar die dinge van vandag, as jy die tyd nie goed gemis het, kan jy daar gaan kyk, wanneer alles plaas vind. Die, die brons medal, hier help iemand my recht, die brons. Ek kan nie vir hulle die silver gee nie, want een van Argentinië en Argentinië en Spanje, hulle gaan die silver kry, nie. Jy skip, wie wil ek mense skip? Nee, ek kan nie mense skip nie, ek mag nie mense skip nie. So Frank Le Bleu en die koning se mense gaan meeding om die brons medalje. En dan is het Spanje en Argentinië. Hulle gaan vir die goud en die silver dit uitspeel môre. Nou ja, toe, om ons te vat na die, Nee, ek moet nou eers, voor ek verder gaan, ek moet nou eers, die Suid-Afrikaners, die Suid-Afrikaners, hulle sê moes, hulle is patriots en hulle is trots. Niemand van julle het dan saam gesing toen Kosi Sikilele speel. Ek is teleurgesteld in julle, nee. Ek moet sê, ek is teleurgesteld in julle. Taking us to our Facebook moment, none other than Tavares.
1: Herontdek Eden FM. Jou stem in die paradijs. Ware diversiteit. Wees deel.

0: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Eden Beds, quality made affordable.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
3: Dit is tyd vir ons sosiale media gesigblad oom blad vir ons daar. Kom ons hoor gou wat wat sê die mense.
4: Goeiemôre Lavinia, goeiemôre Eden en familie. Dis Jonathan, hulle noem my pa Johnny in Heidelberg. Hy van af hier lekker hybe. Wanneer hy besterkte toe wens met hulle game vandag hier teen Brixton. Hulle sterkte boys. Dit is die Black and White ding en almal geniet julle dagie van Pa John op Heidelberg.
3: Daar is hy Pa John, so gesels Pa John vir sy klap dan op Heidelberg. Môre almal in die atelier, wil net my oudste kleindochter Sunay Piet. Geluk wens, mag daar nog vele mooie jare wees. Romano en Charmaine moet jou lekker bederf. Psalm 23, die Here seën, baie lief vir jou. Hallo my nummer 1 DJ, lekker bly maar net lekker regte musiek vir 'n starte dag. DJ Stone, of course, yes, hy klein raak musiek, nee. Nou ja, toe daai medelee gaan ons later bykom. Nou is dit eers om te kan kyk, wat sê die mense daar op die sosiale media. Luisteraars, ek wil dit ook gou net eintlik u gekyk gister aan die Midlanga Commission. Kyk, ek het maar gesien, interpreters gesien, maar gister se interpreter, really, he stole the show. Hy het nou regtig die dag vir ons gemaak. Dis Wusimus in Kabinde stole the hearts of many South Africans while interpreting at the Midlanga Commission. En het het regtig gelijk, hy het hem so in sy rol ingeleef en het gelijk, hy is Midlanga number 2. Hy is een van die commissioners die way hy die vraag gevra het of oorgedra het wat hy moes oordra aan die witness en ook aan die commissioners oorgedra. I really, ek het vir die interpreter gister geniet. Ek weet nie van julle nie, maar ek het dit geniet. Kom ons gaan kyk eens wat gebeur daar op my sosiale blaadjie, né? Let's just see. Jou eerste, meneer Cash Brightboy, Joseph Brightboy, ek sien vir jou daar. Dan sê Pastor Malcolm de Jager, dag sê familie in streek, Lavinia, ek is ingeskakeld, lief vir julle, baie. Florentia Malgas, ek sien vir jou, sy sê goeiemôre Lavinia, ingeskakeld by die werk, luister lekker na jou. Berenice Kamper, ook een hartelike goeiemôre vir jou, ingeskakeld vanuit Bredasdorp se wêreld, Lady Von B. Ek wil net vir my ouers sê, sterkte daar by die huis, dis nou op Oudtuil, oom Jaapie en Antossie sien hulle vanmiddag, sodra die netbal toernooi verby is, sterkte aan die Edenspanne met vandagse finale uitspeelwedstryde. Dan sien ek ook vir Lola Skuman, hartelike goeiemôre vir jou Lola, en ek moet sommer dadelik dit gaan doen, nee, wat ek moet doen, anders vergeet ek nou weer later, om dit oor dit, so immediately leave a reaction there you go, let's move along. Ek sien vir Maria Michaels. Maria Michaels sê you go girl. Marilyn Jeanette Breinders sê goeiemôre. Lavinia ingeskakel. En Klaasie, jy kan my nie op my WhatsApp bel nie, maar nou nie in die atelier nie. Dan weet jy mos nou nie ek sit op 'n Saterdagoggend in die atelier nie. Nie man Klaasie, wat 'n vriend is jy? Wat my nou 'n voice call gee op WhatsApp. Melanie Karel sê ek sien vir jou. Druzelda Kouris, ek sien vir jou daarso. Hartlike goeiemôre aan jou Druzelda Kouris. Jolene Hobbs, I see for you, Foxy. Ja, kyk, ons moet nou eens weer oor 'n paar jare cowboy dans hou, nee, Foxy. Die dans het moeg gemaakt. Die dans het gemoeg. Het gemoeg. Gwen Ann Strubel, I see for you. Hartelike goeiemorgen vir jou. Sydney Hobbs, Alipa Dapa na die Kaap. Thank you so much. Patsy, ek sien vir jou. Rodney, dankie daar. Jy Boela se liedjie vir my deurgegee, want ek kon nie lekker hoor wat Boela sê nie. Maar Rodney het Boela se nommerkie daar vir my deurgegee. Daarvoor sê ek vir jou baie, baie dankie, Rodney. Annemarie Goosen sê, môre Queen, prachtige dag en naweek vir jou. Ook vir jou, Annemarie Goosen. Daar sê, en nou moet ek moet nou eens een waterkie op iets vir die kelke. Denzel Plaatje sê, speel asseblief special vir my birthday queen, my moeder, asseblief groot. Denzel, jy moet net, as jy MP3 het, een weergawe het, ek moet net dit doen. As jy MP3 weergawe het, van wat jy graag wil gespeel het, Denzel, dan kan jy dit vir ons deursien by 060-505-2693. Ons doen dit tussen 9 en 10, hè. Dan gaan ons aan Rodney Agalla sê, let's just, you know, Cheryl and Pina. Goeiemorgen, Lady Bon B. Birthday wensing, a lot birthday wensing aan my dokter Shadrian, hey, wat donderdag verjaar het, hoop sy het haar dagie geniet, een mooi dag het daar sy. Ronnie Achilles, sy morgen sê Lady B, jy lyk prachtig in die blauw, you go, go. Cheryl Dean Arsenberg, ek sien vir jou, dan sien ons beland die grootboom, Rodney, en dan Adrian Klaassen, morgen LB, Brian en ek, Rian, Brian en ek, Rian, per jaar vandag. Een mooie dag vir jou, Lady B van Blanco. Adrian, jy en Brian moet een geseende dag en een mooi. Alles wat mooi is op julle levens. Nee, alles wat mooi is vir julle op julle verjaarsdag. Oh, luister, nou moet ek eens my asem kry.

0: Infinity. The time now, 27 minutes past the hour of 8 o'clock. Amper sek past 3 mense. Ek kan nie teruggaan nie. Goeiemôre Lady Bumpie, ingehaak en ingeskakel. Môre aan almal wat ingeskakel is. Dis Edie Skamper van Oudtshoorn. Nee, Oudtshoorn se mense. Hi Lavinia, speel asseblief die song van Monica. Van Monica, my meisie weer. O, weet nie wie sing hom nie. Ek is baie lief vir haar. Mooi dag. Dit kom weer van Pity van Albertinia. Speel asseblief die song van Monica. My meisie, weet nie wie sing om nie. O, okay. Probeer maar gou eers vir ons uitvind wie dit sing. Kom ons luister aan die voice, dan gaan ons oor na
1: Afrikaans. Ja, nee, hartlike môre aan jou, Lavinia. Jy weet, ek is 'n vrou man, maar ek, my oor was nou nie by die radio nie. Ek is hier buiten in die tuin, nie, maar ek het nou my kar achter toe getrek. My kar is langs aan die tuin nou. In die radio is ek is ingeskakel op Lavinia Botas se program. Maar ek was net heel oggend vroeg besig gewees, man. Maar ja, Kavuks is besig om gras te plant. Hy alleen. Jy kan hoor, hy is bykie moeg. Hy is bykie moeg, maar hy moet aanmeld uit een mistige paardie net. Maar hy is ingeskakel en ingehaak. Mooi dag vir jou ook, Lavinia.
0: Daar is hy ook een mooie.
1: Ja, nee, Lavinia, ek het net vergeet, ek het vir my een vafde kleerk ook gekoop. So ek is van kop tot toon. Van kop tot toon is ek bok vandag. So ek het vir my toe een vafde kleerk ook gekoop. Maar ja, lekker dag vir jou.
0: Jy is geboktificeerd, nee. Sonja Herald vat ons na ons medelee hoekie met Treine Maakjesfontein.

ook net daar in Rosemoor amal sal hom nog ken as Piet, en weet tot vandag toe ken ek nie Piet se regte naam nie, ons het hom maar net geken as Piet nie, altyd daar langs aan by oor aan Margaret op die stoep gesit, en hy is ook dan nou, ja gister, denk ek, of is hy oorlede, dis nou maar, mag sy siel ook in vrede rus, nie, soos, dit is nou maar snaaks, as jy net mense al die pad op hulle byname ken, en jy ken hulle rechte name nie, ja, hy, en ek sien nou, dit is dit Ellen Joubert, wat oorlede is, innige meegevoel daaraan aan Velde, en die breie Joubert familie, met Ellen sy ingaan hoor.

0: telefoonnommer 044-884-0831. En is jy nou pas ingeskakel het, ons is besig met die medelee hoekie, ne?
1: To say,
0: so vir allemaal wat vandag by oopgrafte gaan staan, ons harte en ons gebede gaan uit na julle.

0: ons gaan maak of vinnige draai by die winkels, as ons terugkom, dan gaan ons nog so paar minuut of wat bestee aan, aan medelye, ne?
1: The Rosemore Home for the Aged invites you to our winter dance on Saturday, the 18th of July, 2026. The Eden FM DJs will bring the music and you bring the fun. It takes place at the Conville Civic Hall from 8 till late. Cooler box, 50 rands. Bring your own XYZ. Price only 120 rands per person. Tickets are available at the personnel and the office of the home.
2: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: is recht voor iemand vandaag de twee in de rij. Let's just see. Let's just see. Righto. Righto. Sal ek vir jou stikkie, sal ek vir jou in tree gee? En dat jy dan nou raai wat dit is, of sal ek die woorde vir jy gee? Ek gee van die woorde. Almal in, okay, let me just give, ek gaan vir jy die lirieke gee, ne? Dis die tweede rij. Almal in uniform geklee, die wreedheid, die wreedheid, o nee. Almal in uniform geklee, die wreedheid, o nee. Daar is hy, uit wat een liedjie kom dit? Remember, it's an English song, it's an English song, so ek gee my net die Afrikaanse woorde. Almal in uniform gekleed, die wreedheid, o nee. Righto, uit wat een liedjie kom dit, ne? En het ek het vir jy gesê, as jy gehoor het wie vanochtend die program oopgemaak het, wat een liedjie, dis daar die selwe kunstenaar wat hierdie liedjie vir jy bring, ne? Wel, sy is ook nog nie meer met ons in elk geval. Dan is jy nou nummer 1 ontrafel, nummer 1 soek ek die naam van die liedjie, as ook die kunstenaar. As jy dit ontrafel het, dan moet jy ook vir my sê, ek soek sy geboorteplek, waar is sy geboorte? Baie mense ken, gee die ander naam deur, but I will also, ek gaan dit aanvaar, but sy eindelike geboorteplekje, dit soek ek, ne, die persoon wat in hier in nummer 1 van gepraat word, waar is daar die persoon gebore? Nou, nummer 1 sê hulle, dis die lirieke, is deur veiligheidsmanne weggeneem, allemaal in uniform geklee, die wreedheid, o nee, ek gee weer die lirieke, is deur veiligheidsmanne weggeneem, allemaal in uniform gekleem. Die wreedheid, o nee. Uit watter liedjie kom daar die ene? I want to know. Kom ons hoor wat sê die luisteraars. Die seker nog nie die antwoord nie, want dit was voor ek begin praat, ne?
1: Goeiemorgen, Lavinia. Ek het net vergeet, as Song of Hope mens en jou speellijst is, ek sal luister as hy speel. Baie dankie.
0: Everybody's looking for the song of hope. Everybody's looking for hope. We'll see. We'll make a plan. Môre Lavinia wil net goeiemôre sê aan Magrita en meneer Daniel Pieters. Het kom van Kleinkinders Kyle en Deontay. Hulle moet 'n mooi dag hê. Intussen is ons besig met die tweede ry en ek vra vir u 'n liedjie en die naam van die kunstenaar. Ek weet dit klink 'n bit is eintlik baie moeilik as jy dink. Wow. Ek wil nie nader vat nie, maar ek kan dit nou vir u weer gee.

Die lirieke klink vanoggend so. Is deur veiligheidsmanne weggeneem, almal in uniform gekleed. Die breedheid, o nee. En, ja, dis 'n liedjie hier in die 90's, né? There you have it. Dan nommer 2, as jy nou nommer 1 ontrafel het, né? As jy, wow, somebody has already unraveled the whole thing, and yes. Net die naampie van my bysit, né? Net is die naampie van my, okay. So dit klink, Eugene van Mosselbaai. Eugene van Mosselbaai. Wow.

Wel, Eugene, jy sal, jy is reg, nee, jy is in die kool, vinnige vingers eerste, heel eerste deel gekom, maar, is daar nog ander luisteraars, as wat die rechte antwoord kel, wel, ek gaan dit nou al reveal nie, ek gaan die ander luisteraars nog eens kans gee, om kop te krap, ek gaan julle kans gee, om kop te krap, nee, ek gaan het weer deurgee die lirieke, is deur veiligheidsmanne weggeneem, allemaal in uniform gekleed, die breedheid, o nee, nee, dan is jy nummer 1 ontrafel het, nee, daar die liekie en die kunstenaar, dan wil ek weet, die geboorteplek van hierdie persoon wat dan na wie verwys word in die liedjie.

have it. We're busy with the two in a row here on Eden FM. Your voice in paradise. En op, tot op nou, is daar een luisteraar wat sommer heeltemal lekker deurgekom het met die antwoorde. En ek weet, baie van die mense gee altyd die ander naam of die dorpie waar die persoon ook groot geraak het, maar sy geboorteplek is inderdaad reg, soos jy hom daar deurgegeet van my Eugene van Mosselbaai, het hom daar reg vir ons deurgegeet. Wow, you tuned into Eden FM, onthou, om 9:00 knap na 9:00 is het ons een car service city talk, dan iewers gaan ons die buitenuitsending begin, ons sal vir knap na 9:00 laat weet, wanneer daardie buitenuitsending dan nou begin, hier op Eden FM, maar bly ingehaken, bly ingeskakel, vir alles en nog wat hier gaan gebeur op Eden FM. Kom ons gaan nou binnen die volgende minuut, dan gaan ons gauw draai maak by die winkels, ne? Ons moet altyd na die winkels toe gaan, die rekeninge moet betaal word, en allerhande dinge en allerhande dinge, hier op Eden FM, die ginslingstem in die hart van die paradies. Kom, ons gaan gauw vinnig, en dan hardloop ons in daar by die winkels, as jy so pas wakker geskrik het, ingaan,

nou ja, so, soos ek genoem het, die buitenuitsending, hy sal iewers soos knap na 9, sal ons dan vir die aanduidinge geef wanneer daar die buitenuitsending begin. Nou is ons bezig met die twee in een rij, en ek gaan nie lang laat kop krap nie, ek gaan het gauw vinnig weer vir u gee. Die lirieke is soos volg, is deur veiligheidsmanne weggeneem, allemaal in uniform gekleem. Is deur veiligheidsmanne weggeneem, allemaal in uniform gekleem. Die vreedheid, die naam van die liedjie as ook die kunstenaar. Dan, as jy nou in om een ontrafel het, waar is sy geboorteplek? Waar het hierdie persoon dan nou? Is hy gebore? Nee? Natuurlijk is een Suid-Afrikaner na wie ons hier verwijs. Die kunstenaar is ook een Suid-Afrikaner. Sy is ook nie meer met ons nie. Sy het vir ons van die beste liedjes gebring. Een van die liedjes was Woolin Ledla, wat ons vir ochend mee begin het hier op NFM stem in die hart van die paradijs. En ek gaan onmiddellik die luisteraar wat vinnig deurgekom het met daardie antwoorde. Hier is vir oggend se tweede raai. Dis niemand anders hier. En dit klink so.

Oei, jammer, jammer, verdik daar, luisteraars, ek het nou skoon vergeet, jy kan ons nou nie aan die voice note, want ek wil nou baie graag aan die voice note geluister het, waar die luisteraars by, jammer, jammer, boela, dat ek nou jou vroukie, sy liekie so verskrikkelijk daar geïnterrupt het, maar kom ons gaan aan, groot verskrikkelijk jammer vir daar die en Richard John Smith, so Hope of Nature.

Nee, kom ons gaan hierdie een gaan ons maar 'n ruskans gee, nee. Hierdie een gaan ons 'n ruskans gee. En ons gaan na musiek toe wat ons gaan kyk wat gaan dan nou want ek moet nou eers uitfigure watter tokkelosie is hier op hierdie ander lyn wat dan so interrap want dit lyk my interrappie liedjies, nee, en hy stop hom onmiddellik. En dit het nou 20 minute oor die uur van 9. Ek kan nie 'n uur terug gaan nie. 20 minute oor die uur van 9 ingeskakel op Eden FM. Ons gaan vir u binnekort sal ons vir 'n aanduiding gee wanneer ons na die buiteuitsending toe gaan. Intussen maak ons eers musiek en hier waar ek nou vanaf speel, weet ek, hier gaan nie 'n tokkelosie interrap nie.

Nou gaan ek snaak tussen vir u vrak, wat is die liekie wat nou daar speel sy naam gewees nie? Want ek het my kapabel gesoek aan die liekie sy naam nie. Ek het vir my kapabel en dit is Grant wat vir my, Grant, snykie melktertjie, hy het vir my uitgehelp in die liekie sy naam daggeef. Goeiemorgen my vrou Boete, ek geniet die program, is afwachtend vir Bybel vastvra. Vraag jy Salome Britsterte daar en geseende week vir jy. Salome, dit lyk my ek met die Bybel vast, vraag jy sommer nou die indruk, want enige oomblik kan hulle vir my sê, ek moet aankom en hulle gaan oorslaan na die buiteuitsending toe. So I think I'm gonna do it right now, immediately. Lady B, my liekie sal wees tussen treine, tussen stasies. Vloei, ek verlang so terug na my dag. Vloei, jy kan nou weer treine rijd, jy gesien die treine rijd, weer tussen George en wat is die plek sy naam? 'N groot brakkervier. Ons moet 'n treintrippie vat, nee, Floetjie?

0: is jou keuse gewees tussen treine, tussen stasies en luisteraars. Ons moet toch 'n trippie maak, hy trippie nie, van die George Grootbrak se trippie, daar sy. Kom, ons gaan gou aan, ons gaan aan, hy was nou dingetjie, daar sy, ek wil hou dit gou luister.
1: Nee, dit is vir jou, hoor. Baie dankie vir die, wat jy vir my die goed gekry by my, hoor. Ek kom van Antie Alma van Oudtshoorn af, hoor.
0: Daar sy, Antie Alma, baie, baie dankie, Antie Alma. Luister as ek wil net vir u sê, onthou, ons kan die voice calls vat op die radio, op die WhatsApp se lyn nie, hoor. Ons kan die voice calls daar vat nie. So, u moet net 100% seker maak dat u kan 'n boodskapie deurgee. Daar sy. Ja, die WhatsApp lyn is 060 505 2693, die telefoonlyn 044 884 0831. Onthou, jy kan een voice note stuur, jy kan een boodskapie stuur, maar ons kan nie een voice call vat hier op die radio se WhatsApp line nie. Die tyd nou 9:31 en let's try to do the Bible quiz quickly.

ons gaan dit vinnig vra voor hulle vir my sê, luister, jy moet nou skoort, jy moet nou skedaddle, nee? Want onthou ons het 'n buite-uitsending wat vir ons wag. So, voor hulle vir my sê skedaddle, hier is vanoggend se Bybel vas vra Salome, Warren Office Salome Brits af van Tyra Day. Ek hoop jy is reg vir vandag se Bybel vas vra. En dit kom uit die Evangelie van Matteus, hoofstuk 13, verse 24 tot 43. En is maar net waar of vals, né? Nee? Vandag is dit baie maklik waar of vals. Die eerste enetjie is en dit is die vergelyking van die wheat en die weed, né? Nee? So, die man, die saad, né? Nee, daai vergelyking. Ons gaan net aan waans verlede ek opgehou het. Die eerste enetjie is waar of vals. Die man wat die goeie saad in die land gesaai het, verteenwoordig die seun van die mens. Dis in hakkies Jesus. Is dit waar of is dit vals? Dan nummer 2. Die saailand waar die saad gesaai is, verteenwoordig die kerk, né? Nee? Is dit waar of is dit vals? Daar sê. Die eerste enetjie is, die man wat die goeie saad in die land gesaai het, verteenwoordig die seun van die mens, tussen hakkies Jesus, is dit waar of is dit vals? Die tweede enetjie, is dit waar of onwaar? Die saailand waar die saad gesaai is, verteenwoordig die kerk, né? Nee? Daar sê. Dit so. Daar moet jy met nou mooi die Bybeltjie pad daar by Matteus 13 gaan en dan lees jy daarvan 24 chapter 13 from verse 24 to 43. There you go. There you have it. The WhatsApp line 060-505-2693. Telephone line 044-884-0831. Vloei, ek sien jou antwoorde en ek gaan dit nou merk. Jy vrou gaan vir jou sê hoeveel het jy reg. Jy het 1 uit 2 is reg, want die tweede een klink amper, né? Vloei, hy klink asof het so moet wees, maar toch nie. As jy die antwoord sien, dan gaan jy verstaan hoekom die tweede een dan nou nie so is soos jy nou vir my sê, né? Reg. Ek gee dit weer, die man wat die goeie saad in die land gesaai is, verteenwoordig die seun van die mens, tussen hakkies Jesus, is dit waar of is dit vals? Nummer 2, die saailand waar die saad gesaai is, verteenwoordig die kerk. Is dit waar of is dit vals? Waar of onwaar of waar of vals? Nee? So, I'm gonna give you the answers. Ja, Floy, jy kon reg gemaak het, onthou, maar as dit nou nie toets was, dan het jy klaar. Dan het jy 5 uit 10 gehad of 1 uit 2 gehad, nee? Freddy, kom ons hoor, wat een liedjie wil jy gespeel, hè? Freddy Nelson, all the way from the United States of the Convil.

keep going, your time is coming now. Dat was Freddie Nelson se keuse alie patta van the United States of the of the Cornwall. Vloei, ja, nee, mense, maar dit is soos in op as jy 'n eksamen is, nee. Jy moet die vraag mooi lees, mooi luister. Die Bybel vasvra, ja. Dit kinde mense blank slaan, as jy so vinnig antwoord, ne? Daar is hy. Die vasvraag was vanoggend die man wat die goeie saad in die land gesaad, verteenwoordig die seun van die mens, dis in Akkies Jesus, waar of vals. Die tweede enetjie was, die saailand wat die saad gesaai is, verteenwoordig die kerk, antwoord, waar of vals. En ek gaan nou vir u daar die antwoorde gee, ne? I'm gonna give it to you

Sopas by ons aangehakket en aangeskakel het, is ingeskakel, die tyd nou 9:39, ek moet binnenkort sê, pluit, my so story is uit, baie dankie vir allemaal wat saam gespeel en aangehakket hier by ons. Oh, Joyce Hartnick, hoekom sien ek dan nou eers jou prentjie hier so? Daar is die biodoon klas en ek het een paar mense gemis daar op die op die sociale media grant. Dames en oe, Levina Boete, ek en jy en ek en Jolyn en Kali se jare en Mike Jong, laat my vanochtend weer ver, denk ai nee, man grant, ne? Dan Claudine Williams, ons het vir jou daar gesien, oe, jylle het heel eerste deur gekom, dis ook om ek nou nie vir jylle se boodskapies daar gesien het, ne? Dan gaan ons aan, Richard Wessel, ons het vir jou daar gesien, wow, let's just see, hoe else did we miss? Hoe, Irene November, jy is ook sommer hier op die sociale media, Sally Kamis, ek groet vir jou, Diane Duplessis, sê die saak is warm, daar is het nou aan Diana wat soke lekker, oeh, lamshank maak, Adeline Klaassen, daar sê ons het vir jou gegroet, ons kyk of wie, le op ander plekjes daar, wat ons nog nie raak gesien het nie, oh, nou, ons, ek dink,

0: Santos ba? Mukhalabina isa sa Serie A Santos ba? Mukhalabina isa sa Serie A Santos ba?
1: Antwoord, yes, jy is reg. Jy is 100% die eerste antwoord. Die eerste antwoord daar op die Bybel vasvra, die man wat die goeie saad in die land gesaai het, verteenwoordig die seun van die mens Jesus. Dis waar, dis waar. Ek het net die luisteraar se naampie gemis daar net.
0: Dis waar. Mukhalabina isa sa Serie A Santos ba? Mukhalabina isa sa Serie A Santos ba?
1: Die tweede antwoordjie, onthou die tweede antwoordjie, die tweede antwoordjie is ook, hy ontbreek nog, ne? Jy moet vir ons om daar enetjie ook gee, Floy het vir ons deurgekom, daar met die tweede vraagje was gewees, die saailand waar die saad gesaai is, verteenwoordig die kerk, en is dit waar, of is dit onwaar, ne? Die tweede vraagje was, oop, hier slaan my rekenaar ook, die saailand waar die saad gesaai is, verteenwoordig die kerk, is dit waar of onwaar, is dit waar of is dit vals, ne? So, is daar nou nog niemand deurgekom het nie? Ok, daar is hy, Salome Warrant Officer, ja, in die call daar so. Salome Warrant Officer, Salome Brits, sê, nummer 1 is waar, en nummer 2 is, wait, let's just see, while we wait. There, thank you so much, thank you. En luisteraars, tervoor ek die volgende antwoordkie vir u gaan gee, onthou nummer 1, ons weet nou allemaal, die man wat die goeie saad in die land gesaai het, hy verteenwoordig Jesus, die seun van die mens, nee? En dit hang van ons af, hoe ontvanklik ons is vir daardie saad, of ons harte versag is ons harte hard is dit klippe, is dit rotse, is dit die pad, soos waar dit die verskillende plekke, waar dit gesaai is, dit alles hang van ons as mens af, ne? So, die tweede vraagie was gewees, die saailand waar die saad gesaai is, verteenwoordig die kerk, en die antwoord natuurlijk, die antwoord is, dit is onwaar, dis vals, want Jesus het verduidelik dat die saailand die wêreld, dis die Hebreë wêreld, dis nie net die kerk nie, want onthou, Jesus het nie net gekom na hierdie aarde om in die kerke te wees nie. Ons as mens moet hom uit die kerk uitvat en in die wêreld inneem. Because daar's sometimes dan dink mense, ja, ek loop kerk en my saak is reg, maar hoe is my verhouding met die mens, is ek Jesus vir ander mense, en baie keer dan faal ons, ek myself, baie keer dan faal, then we fail to be Jesus to other people, ne? In die way ons met mekaar omgaan, and I can see it, by the way people talk to each other on Facebook, the way they insult one another, we are often not Jesus to one another, ne? In real life, soos Randy Crawford sing, in real life, people say one thing, but then they do another. So luisteraars, is pas baie lekker om saam met u te gekuier het op 'n Sondagoggend. Rarig. En as daar van julle is wat se frekwensie nie lekker is, want die mense daar uit brak sê, my mic klink sag, ek hoop nie my mic, want ek is wel binne in die mic. Ek sit boe op die mic, nee, binne in die mic. Dan moet julle gaan uit en gaan staan op die bergtoppie, dat julle dit, en, of draai die aerial van die radio, julle, die draadloos het ons nog een aerial. Draai om lekker, dat julle lekker kan opvang. Daar so. Luisteraars, ja, kom ons hard op gewinkels toe.
2: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
2: Eden Beds, quality made

Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: All right, welcome back. Welcome back right there to your number one in the Southern Cape. It's all happening. And thank you so much to everybody that popped in just to say hi. Remember now, this is a live broadcast. And thank you so much to the Tigers team. You know, Tigers Academy, they're doing absolutely brilliant work right here in our community. Right, thank you so much to the rest of the team. A big shout out to, you know, Queenie from Vodacom just made it happen this morning. Told us what Vodacom is all about and all the initiatives that they do, you know, to uplift our community and make sure that everyone do what they say they do. And talking about Tigers, I got with us in studio one of the coaches, one of the main guys. Hey, hoe gaan het daar vanochtend mee, broer? Nee, die microfoon is aan. Hij is aan. Hoe gaan het?
1: Nee, het gaat goed, zelf. Baie dankie.
0: Wat is jouw naam, mijn broer?
1: My name is Rian Laimley.
0: Rian Laimley. Wait, Rian is the ceremony meester geweest vanochtend, hè? Rian, zeg over, oh, die microfoon is een beetje nader, Rian. Zeg over ons, en welkom in die programma, hè? Zeg over ons, wat doen Rian hier bij Tigers Academy?
1: Tigers Rugby Academy is eindelijk my brainchild tegen het begin.
0: Ja?
1: So dit is, ek is eienaar van die besigheid.
0: Oké. Okay. Nou vertel gou vir ons, die mense wat nou nie weet nie, wie is u eerstens? En wie is Tigers? En wat doen hulle by Tigers?
1: Ja, soos ek sê, Rian Laimley, die owner van Tigers Rugby Academy.
0: Ja?
1: So ek het 'n vast coaching experience.
0: Oké. Okay.
1: So ja, ek coach nou al 30 jaar rugby. So van graad erf tot op professional vlak. So ek het 'n paar jaar professional rugby gecoach. Ek was vir 3 jaar by die Pumas. So ek is een van die coaches wat die Karibeker gewen het daar saam met die Pumas. En dan die volgende jaar weer nog 'n Karibeker finaal gespeel het. En dan het ek ook 'n paar jare by die SVD Arende professional gecoach. En dan 'n paar jare onder 21 van die SVD en 'n hele paar jaar die senior vroue. So
0: prachtig. Ja,
1: ja,
0: nee, dis 'n groot
1: experience op daai.
0: Ja, nee, dis baie dis baie ondervinding daar, ja. Nou, hoe het gekom dat u nou besluit het op Tigers Academy? Wat het daartoe gelei of wat het u aangemoedig om dit te begin? Hoe dit begin?
1: Ja, ek het 'n groot liefde vir my gemeenskap en vir ons kindertjies en vir ontwikkeling. So die tyd wat ek professioneel gecoach het, ek maar altyd uitgegaan en gehelp om skole te coach iewers of dogters te coach of vroue te coach. So, ek het altyd maar te probeer terugploeg in die kant wat daar nou nie gehaald was hier. So ontwikkeling is vir my groot.
0: Ja. Yeah.
1: So dis waar die liefde vandaan kom. Dis waar ek begin besef dat ons kinders in die woonbuurt het 'n groot agterstand teenoor skole in die dorpgebiede.
0: Mm-hmm.
1: So ons kry baie min kwaliteit afrigting want ons onderwysers is nie altyd beskikbaar.
0: Of hulle die agtergrond
1: nie. Ja, hulle het nie die tyd regtig hier so nou die market is daar.
0: Ja.
1: So ek het gedink om het teppe bietjie in te kom en ons kinders 'n bietjie experience coaching te gee, professional coaching te gee. So ek het 'n groep gekwalifiseerde coaches wat samenwerk. Baie van hulle het World Rugby Level 2, baie van hulle is provincial coaches. So ja, en die ander manne wat nie is, hulle is besig met hulle coaching levels. So ons het hoë standaarde wat ons stel.
0: Prachtig, man. Prachtig, ek het dit nooit geweet nie. Maar nou weet ek dit. Dit is 'n goeie initiatief. En hoe vind u dit met die gemeenskap, is dit nog net hier in die Konglo gemeenskap, of hoe ver?
1: Nee, ek is basis oor die hele George.
0: Okay.
1: Ek is basis oor die hele George, so ons kinders kom van oral, en ons het Rousmoor, Lawale, ja, ons het Pakkelsdorp, ons het oudjies wat uit Blankoit kom,
0: ja?
1: Rousmoor, Konwil, Tembaleto, so Pakkelsdorp, ons is heel oor George verspreid.
0: Prachtig, so in ander woorde, as mense nou belangstel, of betrokken raak, as jy nou wil 'n coach word, jy is 'n speler, of jy wil net jouself verbeter, kan hulle jou kontak?
1: Ja, nee, hulle kan my kontak. Ja, ons doen privaat sessies vir die oudjies wat nou one-on-ones wil hê.
0: Ja.
1: So ons doen dit ook, specialized coaching waar ons jou in jou posisie wat jy speel dan coach. En dan het ons die groep soos vandag het is groep sessies. So ons het verskillende type pakkette. So hulle kan my kontak by 079-454-361.
0: Ja. Gee hom gou weer vir ons.
1: 079-454-361.
0: Nou meester, ek sê vir jou baie dankie man, maar wat vir my so treffend is nie dat u dit geïdentifiseer het. En hoe is die opkoms? Hoe aanvaar mense dat daar nou professionele geleenthede is vir hulle? Hoe aanvaar hulle dit met die coaching en so? Ek weet, dis 'n bietjie 'n mondvol, jong. En
1: nee,
0: jy kry dit nie altyd by plaaslike rugbyvlakke gebeur dit nie somme dat daar sulke plekke is wat mense in atlete develop.
1: Nee, aan die begin, ons ken mos maar nou, ons mense, hulle is baie skepties.
0: Ja.
1: So allemaal was skepties aan die begin gewees. Ja. Ek sal nooit vergeet, ons eerste oefensessie op die VLB Park Dien, het ons 6 kinders gehad.
0: Machtig.
1: So dit was 2024 maart maand, het ons 24 kinders gehad. So, en die mense het begin glo en het begin inkoop en soos die vandag kan sien, die gemeenskap is bankvas achter die program.
0: Prachtig. So dat enige goeie stories wat jy graag wil deel, voor ons tot ziens even hier.
1: Ja,
0: dat
1: nee,
0: moet wees, dat moet wees.
1: Nee, dat is baie, ek werk nou samen met een groepie oudjes wat ek graad eer mee begin in 2024. Ja. So van hy seentjes het hulle oefen van februari tot einde oktober. Van hulle is, een is die vinnigste onder 8 in SW, in die hele Eden, oor 60. Ons het die vinnigste onder 9 in Eden. Ons het die vinnigste 800 meter onder 8. Oudje het 12 jaar ouwe record gebreek die jaar.
0: So,
1: ons het sikoutjies, ons het Kruivenweekspeler die jaar opgelever onder 13.
0: Prachtig.
1: En dan toons, ons het een vrouwenprogram, ons het een dochtersprogram, ons het Springbok rugby vrouwenspelers by ons. Ons het twee dochters wat...
0: Ek het gehoor van die?
1: Ja, so het twee dochters wat SA skole gespeel die week.
0: Prachtig.
1: Ons het, ons het een dame wat SA 7's contract het, Springbok 7's contract. En dan het ons hele paar provincial skole dochters en ons het provincial senior vrouwen. Spelen. So ons het, ja, dit gaan goed.
0: Dit gaan goed, dit is mooi om te hoor, man. Meneer, ek sê vir jou bye-bye, dankie. Is daar miskien een boodskapje wat jy graag wil deel saam met die breë Suidkaap?
1: Ja, nee, ek sal sê, hoe vroeger ons begin met ons kinders, ons begin by graad R. Hoe vroeger is nooit te vroeg, kom ons begin vroeg met ons kinders, met vooral met die skills development, so later in hulle rugbyloopbaan sal het hulle self betaal vir dit.
0: Ja.
1: So dan net, wil ek dankie sê vir die gemeenskap van George. Ek kan eindelijk sê wilderness ook, want allemaal koop in van ver af, allemaal ondersteun ons, allemaal ons het fondsingssameling gehad vir die week of wat, want ons wil teruggeven vir die gemeenskap, dis waar we vandag gaan. So ons het hele dag vandag gaan oor teruggeven aan die gemeenskap. So ons het vandag een free coaching kliniek, waar allemaal, ons het kinders van Cornwall, Parkdean, Boortjet, Stembaleto, wat vandag free coaching krijg. Saam met ons Tiger kinders en dan gee ons terug saam met Eden FM en Vodacom en so vandag is het dag vir teruggeef van
0: op die Mandela kant, dag
1: op die Mandela
0: meneer, ek sê vir jou dankie en sterkte daar met die pad voeren toe vir jy en jou span
1: baie dankie,
0: nou ja, dames en heren, daar had jy nou gehoor by interessante gesprekke wat ons gehad het. I have a song in the playlist done by DJ Funk Deluxe and he says 'cause I don't have nothing if I don't have you.

0: It's a beautiful song, right to your voice in paradise. It's done by DJ Funkstar Deluxe. And I love that song. You know, I have nothing if I don't have you. It's a brilliant initiative that's happening here today. A lot of stakeholders as we speak, you know, a lot of them getting involved, you know, hulle is hier, hulle probeer hulle uiterste om betrokke te word. Ek weet die dag lyk so bietjie dal, bietjie mistig hier in George, nee, maar dit beloof om 'n baie baie warme dag te wees, nee. So saam met my hier in die ateljee het ons niemand anders as 'n groot vriend van my nie. As ek hierdie man sien, sien ek hierdie man met stetoskoop, of wat sien ek die man in 'n rooi en wit IR busie op my stoot 'n stretcher of 'n ding. Hy is rechtstreeks hier in die atelier. Dit is so 24 minuten voor die uur van 11 uur. Broeder, hartelijk goeiemorgen, hoe gaan het met jou?
1: Dag Sebas, het gaat baie goed, lekker om je te wees. Altijd. Wonderlijke dag.
0: Wonderlijke dag, ja. Om te bieke opdam. Ja, sê, daar hoor ik jou nou. Daar hoor ik jou nou.
2: Sorry Sebas.
0: Nee, ek hoor vir jou duidelijk. Vriend, ek het nou so oorsigie gegeef van jou, hoe jy lyk en wat jy doen. Maar vertel vir die luisteraars, wie is rechtstreeks hier in die atelier saam met my?
1: Ja, Sebastian, vir die mense wat my nie ken nie, en vir die mense wat my wel ken, ek is Marcel Miller, ek is die events coordinator van ER24 hier in die Southern Cape.
0: Nou Marcel, ons kom ons nou al een tyd aan, jong, ons kom nou al een tyd aan. Maar Marcel, voor ons verder gaat, die man met die rooi brille wat daar loop, ek ken die man baie goed, jong. Gegroet, broer, ek moes die man net groet, man. Nou, Marcel, ons ken mekaar, ons nou al een lang tyd, man. Yes. Ons het ons nou al ook al een pad, jy het al een pad geloop met iedereen.
1: Nee, ons kom al een moeite aan.
0: Ons kom al een moeite aan, yes. En jy is nog steeds betrokke by ER. Vertel gou vir die luisteraars, wat is ER24?
1: Ja, so essentieel is ER24 Emergency Medical Services. So hulle help mense in nood. Aha. Maar my werk is, my afdeling is, ek is events coordinator, so ek moet seker maak, wanneer daar events is, dat al hulle medical side, uitgesorteer is.
0: Okay.
1: Die planne met die municipaliteit, die planne met die Department of Health,
0: ja?
1: Die medics wat daar moet wees op die dag, al die requirements, wat seker gemaak dat hulle event veilig gaan wees. Al die spectators, al die participants, al die mense. Dit is my verantwoordelikheid om seker te maak, alles gecover, alles uitgesorteer.
0: Nou wat by al dit alles? Dit is een groot job.
1: Ja, mense denk altyd, daar moet nie noodel wees. Hulle dink altyd, daar moet nie noodel wees, maar daar is baie, baie, baie specifieke werk wat achter die skerms gebeur.
0: Okay.
1: Nee?
0: Ja.
1: Waar my saamwerk met die politie, met die brandweer, met die Department of Health, met die municipaliteite, as die medical service provider van die event, daar is al mense in die reëraag weet die. Al wat hulle sien op die dag, daar is ER24, daar is die medics, waak hier ons een plaaster.
0: Of een stretcher.
1: Ja, so, dat is my werk om seker te maak, al die fijnere details van die dag is een plek, en is reg, en as iemand sou omkap, dan moet ons alles heen wat nodig is, die rechte goed op die rechte tyd. Dat is my werk.
0: Prachtig man, en hoe lang is jy nou al betrokke by ER24?
1: Ek is by ER24 nou al 14 jaar.
0: Jo.
1: Die jaar. Ek het nou 14 jaar gemaak, en ja, ek is nou so 6 maanden in oorgeskip na die events department toe. Wonderlik, love it om hier te wees. Is een bietjie so, meer, is een bietjie ander smaak, wat ek nie aan gewoond is.
0: Ja, we nog net so'n vraag, is een bietjie rustiger.
1: Ja, dat is een heel ander smaak. Dat is besiger in een ander aspect.
0: Ja.
1: Want dat is baie meer administratie, dat is baie meer technische werk, dat is baie meer om seker te maak, dat die voor die fysische werk gebeur, dat alles in plek is.
0: So jy is die man wat seker maak die fondatie is geleid.
1: Die fondatie moet recht wees.
0: Ja, nee, prachtig man. So hoe maak een ou nou, as jy nou een event reel, wat doen die mens nou, wat moet jy in plek het, en hoe gaan die mens te werke?
1: Ja, so die eerste punt is om so met my te kom praat.
0: Oké.
1: Okay. Ja, so ek is die ou om mee te praat.
0: Oké.
1: Okay. En dan sê jylle vir my, wat is jylle, wat event het jylle? En nie elke event het altyd die selle requirements hier. Hoe groter event is, hoe strenger requirements, maar dit is dood belangrijk, dat daar moet medical by event is. Sodra iemand met die municipaliteit gaan praat, en hulle sê hulle wil event he, die eerste ding wat die municipaliteit vir hulle gaan sê, dat jy moet een medical plan het. Nee? Want hy medical plan gaan verseker, dat allemaal veilig is.
0: Okay.
1: Ja, so, mense kom praat saam my, Ek luister aan hulle en ek vind uit wat is hulle needs vir hulle spesifieke event, want 'n mountainbiking event gaan 'n ander need het as 'n rugby event
0: of 'n soccer event,
1: ander need het as 'n trail run event, gaan 'n ander need het as 'n konferensie. So dis my werk om uit te figure wat jy nodig het, en dan daarvolgens vir jou te beplan.
0: Prachtig man, hoe maak mense om jou in die handen te kry?
1: So ja, hulle kan my skakel op my die, op my nommer, my werksnommer, my IA24 nommer.
0: Mm-hmm. Gee die nommer vir ons.
1: Gee my net so oomlik. Weet jy, my sterkpunt is, ek vergeet nommers.
0: Dit is sterkpunt.
1: Ek is baie, baie, baie goed in dit.
0: Ja. Yeah.
1: Maar ja, mense kan my enige tyd van die dag of nacht kan hulle my skakel. Huh?
0: Dag of nacht?
1: Dag of nacht. Ik is altijd
0: serious,
1: ik is altijd gereed.
0: 1 o'clock in the morning.
1: Altijd gereed.
0: Ja, die kou aan.
1: Om mensen uit te soot.
0: Ik kook het.
1: Zeker te maken. Hulle, hulle is gekabber. Okay, so die nummer, okay. Mijn nummer.
0: Yes.
1: IR24, je wens department.
0: Ja.
1: 077.
0: Ja.
1: 609.
0: Ja.
1: 40.
0: Ja.
1: 79.
0: Prachtig.
1: Dat is mijn nummer.
0: En die naam natuurlijk is Marshall en die van Marshall.
1: Miller.
0: Marshall Miller. Double M. Double M will be ready for you, Marshall Miller. Hy sê, hy sal gereed wees. Jy kan hem kontak, wie, ek is van een skierige mense, Marshall. As mense een nommer gee, ek hoor een nommer,
1: ja, ja.
0: En
1: jylle
0: was pris, net om te hoor waar het gaan.
1: Nee, kijk, ek is een gesjaalsie, so ek het altijd een gesjaals van ou.
0: So ken ek jou, ja. Hartloop jy nog?
1: Ek doe nog, nie so hard so wat ek moet nie, maar ek hartloop nog.
0: Prachtig, ja. Maas. Is dat misschien een boodskapje wat jy wil gauw deel, voor ons jy top sien sê, vir die jong span wat hier is vandag. Ek weet, mense sien jou moos met die kleren aan, en ook moos een droom.
1: Ja,
0: ek wil graag een dag so wees, of ek wil dit doen. Of,
1: mense ken maar, my nie anders as in die rooie kleren nie.
0: Precies, meneer.
1: En, dan kyk hulle en dink hulle, jong, hoe kon ek jy so bekend, ken ek jou van ergens. So ja. Ek het all over met die arme rooie kleren van ja. My, maar ek love it.
0: Ja.
1: Boodskapje vir die jong mense daar buiten. So ek is een rugbypa, my sien is ook bezig met die rugbykliniek vandag,
0: mm-hmm.
1: En ek is vreselijk passievol as het kom by dit.
0: Ja.
1: So ek moet elke keer myself maar net in toemo en seker maak, ek skree nie te hard, want ek is vandag in die rooi. So ja, bietjie moeilik. Ja. Maar vir die oukies daar buiten, en even vir my sien wat ook daar is vandag,
0: ja.
1: Al wat die mens kan doen is om jou beste te gee.
0: Ja,
1: en alles op die veld te los.
0: Mm-hmm.
1: So vir die jong mense daar buiten, vir die mense wat my luister, moet nie worry nie, IR24 is jy om julle te cover.
0: Mm-hmm.
1: As jy val, sal ons jy optel.
0: Yeah.
1: Maar jy moet jou beste gee. Ten
0: prachtig,
1: alle
0: prachtig. Marshall, sê vir jou baie, dankie meneer Miller.
1: Sebastian, dankie vir die tyd, man, ek waardeer het.
0: Sterkte vir jou.
1: Ja, sê,
0: ek heb gaan kyk daar op, jy neem ons Facebook-pages, rechtstreeks aan, meneer.
1: Kan ek?
0: Jy kan gaan kyk.
1: Awesome.
0: Goed gaan, my man.

0: Oh, goodness, we're quiet in your hands. Lead me, Lord. Goodness, take this tired heart. Oh, goodness. This song. Hey, I can't say Mnandi. I'm going to say Mojo. Chini. Yo. DJ Gassi, hier op jouw stem in the heart of the paradise. Lead me, Lord. You know what, BK? I know there's a couple of people that think Sebastian's crazy, you know. But this song, Lead Me, Lord, from DJ Gassi, well done. It is done by J&D Entertainment. Got over 414k views. Can you believe that? Lead me, Lord. When last did you say that? Hey, Kulunkulu, please lead me. Only say that when you have troubles, yabo. When you have troubles and tribulations. They are knocking on your door. Then you say, ach, yara, so believe. God's young. Deswel, hoe gaan het, mijn vriend?
1: Morgen is het Bas. Ja, het gaat bijna goed. Klaar niet, het gaat bijna goed.
0: Goed, mijn vriend. Het is goed om jou weer te zien. Ons, we kunnen elkaar ook al jaren. You know what, Biki? We know is. I'm not going to go back into the days, you know. But I know him for a very long time. You were also a ref, ne? Back in the day.
1: Players. Supporters.
0: Ja, nee, alles, nee. Alles, nee. Ja, Deswel, welkom hier bij Iren FM. Welkom hier in het atelier. En vandaag is een groot dag, nee, voor Tigers Academy. En voor al die ouders wat hier is. Ek hoor jy verteenwoordig al die ouders wat hier is. Van die ouders perspektief af, hoe vind jy vandag se dag?
1: Sebas, baie, baie goed. Ons is baie, ek is baie, baie trots. Ek is trots op Rian. Hy het 'n droom gehad en het sy droom uitgeleef.
0: Ja.
1: En dis baie goed, man. Dis min wat het plaas van ons gemeenskappe en dis hoekom ons die ouders aanmoedig en bemoedig om ons kinders te ondersteun in hierdie aspekte op sportvlak. Jy weet, is byna wat ons kinders ook uitstyg, maar wat hulle verloor ook maar hulle verloor belangstelling, want daar is nie ouer bijvoorbeeld wat belangstelling toon aan
0: kinders. Oh, dis nog so, toch so waar wat jy daar sê, nee. Jy weet maar, in onze gemeenskappe gaan het so, die kinders het een droom, die ouers het een droom vir die kinders, maar omstandighede, drijf ouers en kinders, groepsdruk, drijf kinders in die richting en dan voel hulle nie, wat daar is hier een manier, ons kan nie verder en ons struggle, nee. Maar ek moet sê, dankie vir mense soos jy, en vir ouers soos jy wat vandag hier is, onze IR man wat nou hier gewees het, het ook gesê, sy kind is nabij aan sy hart en hy hou van wat hy sien. Nou, jy moet in die microfoon praat. So, Hoe, op grond van dit, hoe sou jy sê, hoe gaan vandag? Hoe is vandag vir jou, op grond van dit?
1: Sebas, is altyd vir my een blydskap om te sien, jou kind het potentiaal.
0: Ja.
1: Kinders het potentiaal.
0: Ja.
1: Ons toon liefde. Dis blydskap as jy nou sien al die kinders wat hier so, hulle enjoy hulle. Baie van die kinders is hier sonder ouers, baie van die ouers ongelukkig moes werk, baie moes nou verskoning maak. En baie voel, ek moet nou 'n paar mamies en papies hoor wat nou sê, is nou jammerte, want ek moet nou verlaat, ek moet nou gaan werk, maar hulle weet, hulle kinders is in veilige hande.
0: Baie waar.
1: Lei met die coach, sy team, hulle is baie goed voorberei. As ons moet kyk na die breë gemeenskap, ons mense is voorberei, ons mense is lief vir mekaar, ons gee om vir ons kinders.
0: Prachtig. Wat sal jou boodskap wees aan ouers wat nou vandag hier is, en ouers wat nou luister, wat weet, hulle kinders is sportief, en hulle kinders is uitblinkers. Wat sal jou boodskap wees aan hulle?
1: Ek wil net sê aan die ouers, wat nou op die radiostasie luister, en aan die ouers wat nou hier teenwoordig is,

0: julle kinders. Wees lief vir julle kinders. Gee vir julle kinders wat julle kan. Aan die ouwende van die dag, as die kind sukses behaal, moet dit nie wees dat die ouwer nie teenwoordig was, maar vandag van die kind sukses behaal het, die kind word SVD, die kind speel springbok, die kind is Olympics aangeleg, dan wil jy belangstelling toon in die kind, want die kind gaan vir jou die negativiteit gee, die kind gaat vir jou sê, ja maar daddy, mami was die daar toe ek julle nodig gehad het. So support julle kinders, wees lief vir julle kinders. Dit gaan nie altyd oor die finansies nie. As jy rondkijk sal jy sien, ons het klomp sponsors wat na ons in sulke situasies, die sponsors is daar om te kyk na ons. Hulle is daar om 'n hand uit te gee vir ons kinders, vir ons as ouers. So support julle kinders, wees lief julle kinders en gehoorsamig julle kinders. Kinders, gehoorsamig die ouers.
1: Baie, baie dankie Tess. Nou ja, ek dink dit is 'n mooi boodskap wat jy daar gestuur het vir al die ouers nie. En ek moet sê aan die span hierso van Tigers Academy, alle seën vir julle en sterkte daar vir julle en vir jou ook, my maat, dankie vir wat jy doen en jou kapasiteit. Jy moet 'n man wat baie praat, jy doen net die ding.
0: Dankie Sebas, dankie.
1: Ek ken jou net so, ek ken jou net so. Baie dankie Tess.
0: Dankie, mooi dag julle.
1: Baie dankie my maat. Nou ja, daar het ons dit, Tess wil nou samen sê, BK, can you please call that Springbok lady in here, Chini, I wanted to come and have a seat right here in the bus. The seventh lady international player, young. These people they don't have an idea as to what we are accomplishing here, BK, and who's with us here in studio. Where is my friend? Oh, she's bragging here with SWD. You don't wear Springbok anymore, ne? You wear Volcano now. SWD. Sweetheart, yeah? Take this microphone. What, hello?
2: 1, 2, 1, 2.
1: No. We don't say 1, 2, 1, 2. We just say hello. Gaan we met jou, Skarabo?
2: Ai, dat gaan wij goed in Seattle, meneer.
1: Yes! So, mensen, does that know? You see that what she's wearing?
2: Yeah.
1: I'm a bokkebok. Chini! Yo, it's a proud moment, you know? And when the last time when I saw you, en dat ek Afrikaans praat, die laatste dat ek jou gesien het nie, toe is jy nog baie bietjie dinner, jy, ook op hoërskool, en hy vroukie wat daar gesê, oh, hy vroukie dop, hy moet sê wat so in die kantlin afgaan, en jy hele paar keer, met hy wit soort in, dat is nou jare terug, nie, nie so lang, nie, maar,
2: ja, is nie so lang,
1: maar, vertel vir die luisteraars, wie is saam met my in die atelier?
2: Goeiemiddag allemaal, goeiemorgen allemaal.
1: Ja,
2: ik is Shannon Lee Windvogel.
1: Zeg het weer?
2: Shannon Lee Windvogel.
1: Shannon Lee Windvogel, ja.
2: Yes. Ik is oorspronkelijk van George, ja. Maar ik is nou thans in Stellenbosch.
1: Uh-huh.
2: Ik is SWD representative, but now I'm currently a professional athlete representing the country, Sevens. Yeah. And I'm actually very proud and happy to be here to, I know, help the people, you know.
1: And the system.
2: Yes, the system. Yeah. Ja, dat is maar wie ik is.
1: Ja, prachtig man. Wat was die laatste toernooi wat je gespeeld hebt?
2: Ik heb mijn debut die jaar gemaakt in februari maand, Valentine's weekend. Uh-huh. Very special. In Nairobi, Kenya.
1: Ja.
2: So, ja.
1: Try gedrukt daarom?
2: Natuurlijk, debut try. It's a must. Ja, very fun obviously.
1: Ja,
2: yes,
1: very fun,
2: I could achieve that. Yes.
1: En waar is die volgende toernooi?
2: Op je oomblik is ons nou een pre-season. Die volgende toernooi. Omdat ons nou ongelukkig dat nou nie gemaakt het vir die circuitie. En ons nou weer van oorsaf by 7's 2 begin.
1: Okay.
2: En dat sal in African country wees in November.
1: Yeah.
2: En dan Dubai 7's December.
1: Ja, nee man, ons gaan klip hard skreef vir jou, moet nie waar nie. Jy gaan ons hoor, die hele land is achter jou. Die hele Suid-Kaap is achter jou. Oh, BK, you see, I'm proud I wear this thing today. Because, you know, when you have people coming from disadvantage backgrounds, I'm not saying you are disadvantaged, but you know what people say about us,
2: yes.
1: But I don't care what people say. Here in studio, mense julle nou hoor, hier sit damiekie in die atelier op Edith Effing, wat ek gesien het op grondvlak, op skoolvlak rugby speel, en sy was geïdentificeerd, gaan die name noem nie deur wie nie, sy het vir my gesê, hou hy vir Dobby, dink ek is great, hy vir is nog greater jou. En ek het een paar SWD games gesien van jou, die jy wit ding om jou kop gehad, jy het nie 2 tries gedruk hy dag, en is weer deze span, Pienkies kon nie meer nie, maar sy gaan niet in die kantlijn af, jong. Pieke, ons skree onze longe uit, jong. Prachtig, Skattebol, wat is jou boodskap, wat jy graag wil deel, saam met die Breesuidkaap, vir die damiekie, vir Antie wat nou luister, en sê, joh, my kind speel ook rugby, jy was ook mos daar.
2: Ja, een ding wat ek kan sê, is omdat ons allemaal in die omstandighede leven, wat ons as, as ons, kan ek nou sê, ons het die mentaliteit, dat ons het kan maak in die leven nie. Maar vandag is ek een van die producte, wat uitkom uit die klein

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Eden Beds, quality made affordable.
2: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 na middag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
3: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 na middag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

quelle Simba c'est ça. Yo, Macabre, Macabre Star.

Hou jy van lang armsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Eden Beds, quality made affordable.
2: Dames, ons bring die wedstrijd vanaf die Hoekepark rechtstreeks vir jou telling, by halftijd telling, is 45 punte vir die Spamanees by die Arende en 0 vir die Spamanie Leopards. Meneer Dames, kan ons onze handbreek optrek of die handbreek het sak? Wat denk jy, wat gaan jy even die Arende maak nou?
3: Dat is nie van sakkie, dat is van optrekkie, dat is van sak. Hy moet net loop.
2: Sak, Saro, sak!
3: Groete ook daar aan Sebastian Kolrits. Gegroet as jy broeder, maar Adrian Burger wat die bol die afskop, die leiperde wat die afskop hier waarneem, speler vat in die tweede helft van hierdie wedstrijd. Bol word dan diep ingeskop tot binnen die 22 meter. Die van Venter wat die bal krijg, so'n hoorskop gee. Roscoe Seister wat die duikslag uitvoer, rak is gevormd. Skuisrechter hou als fijn op. Bol word dan opgedraad door Tatin na Tekkerkaya. Leiperde wat hier bij een stadig speel. Leiperde wat die bol stadig opdra. Voordeel word gespeel. Skuisrechter sê jylle sal moet wegkom vir die SVD Arende. Hier gaat de strafskop kom tegen die SVD Arende. Voordeel word gespeel. Ja, dat is een strafskop. Meneer Rabat sê, jylle moet wegkom. SVD Arende, jylle sal moet wegrol so gauw as moedelik. Jacobus Adrian Burger, takkie bol, die bol word opgedraad in nummer 7 van die Arende. Adrian Kermes, as Boykana Godfrey. O'Connell, en kon al die bol van my baie stadig uit. Het ons omhoogvat. Skuisrechter sê nee, die bol is gewend hier die Arende. Dat is hou op die grond.
2: Dis stander. Jy hoef nie te raai nie, dis stander. Weer eens vir die hoeveelste keer, dis stander.
3: Dat het vir my geluid soos omhoogvat. Maar niet te min,

0: das Holding. Die wandert toe uit wat distance kreeg in die bal. Gebiedsvoordeel vanaf die strafskop. Die wandert toe uit, skop die bal uit so tot op die 10 meter stippellijn, 10 meter van die leiperde. Spel gaat er vat word in die doelgebied van die leiperde. Johannes Venter wat die bal sal kan ingooi. Nathan Meijon wat vir hom die kool gee. Word die bal opgedrukt hier met Kry. Bal word vannacht af uitgekom. Sterk opgedraad hier Neil Bekers wat so een man afstam daar. Aanslaan. Aanslaan. Die Arende wat hier die spel verbrou. Hier aanslaan. Hier gaan ons een vaste facet het. Skrim wat gaan gevorm word. Op die 10 meter stippellijn. Die leiperde wat hier die bal gaat kan ingooi.
1: Wanneer gaan ons die plaatsvervangerbank sien? Ons sien daar, Fetje Linga opwarm daar. Achter die palen opwarm.
0: Lichte wat dan aankom hier op Tsotsot in die Kwapark. Ook Konnel wat met die bal in hand staan. Adrian Rian Wone wat langs sy span maat, langs sy opponent staan. Ook Konnel. Krauts, Bind, Set, sê die skeidsrechter. Statische skrim, sterk skrim. Niemand beweeg voor en toe nie. Skeidsrechter sê van Konnel, jylle sal hem niet uithalen. Ook Konnel speel dan hier naar die hoofdpaviljoen kant toe. Word aan grond toegebring, het Duitslag is uitgevoer. Roscoe Seister, prachtig sien. Ook Konnel wat die bol sal moet uithaal. Bol word opgedraai hier naar Burger. Burger kyk vir Mkukukunyu. Ook Konnel. Bol word uitgehaald weer vir Burger. 12 wat die bol op die voet sit. Om vir sy vleel daar aan die oostelike paviljoen kan kans te gee om die bol achterna te sit. Maar die bol wat omklop met die kantlijn wat wen, jylleste.
1: Dis die leiper wat een bykie balbus het wegskop. Hulle skop balbus het weg. Hulle is achter met jou boord, braai die bal, maak fase na fase, en so doen ek hulle natuurlijk punte krijg met jou boord, maar die bal wat doel is weggeskop word.
0: Ek weet nie, gaan dit nie help nie. Om balbus het nou weg te skop. Janus Venter gooi dan hier op Ewan Kutsier. Kutsier wat die laatste drie gedruk het in die eerste helft. René Lucas. Hier sien ons wat die van de tweet skop dan die bal hier direct hier af tot binnen die doelgebied van die leiperde. Die 13 van die leiperde wat die bal haak krijg, Masane met Sitali. Met Sitali, die scheidsrechter sê die bal is uit, die bal is van die grond af. So as die bal in die lig is, kan die bal gespeel word. Nou is een rak is gevormd. Scheidsrechter sê vir die Arende julle hande uit. Ook Konnel Burger wat die klinkink om gee van Noah. Die 15 van die leiperde. Hy wat Noah wat die bal op die grond vasthou.
1: Dis die nummer 20 wat daar een strafkop bewerkstellig van die Arende. Nummer 20. Dis Rollison, Sean Rollison. Prachtige handig besou werk, laag traject, tekel daar het gevoer. En so doen die leiperde met die bal vasthou.
0: Die van de tweet wat hier die bal uitskop. Die van de tweet skop hier die bal uit vanaf die strafskop. Ek moet vir jou sê, meneer Janus. Janus lyk vir my topfix, hoe alles te. Hy hardloop na die kantlijn toe om die bal in te gooi.
1: Praat ook nog van Janus Marx?
0: Ja, Janus Marx.
1: Ons moet uitvind, er is 3-3 gedruk al.
0: Correct. Janus gooi op een 4-man lijn staan. Bol word aan die achter gegooi met Greye, Konnen, die van de twee. Van Neil Bekers wat so in die binnenkant toe in haar klop inskouwer. Hy word, die bol is los, die scheidsrechter sê vir Wone, jy was gestaanig met die bol. Leiperde wat die bol afgeneem het, O'Connell, gee hy vir Burger weer in die buitenkant toe, 12-70 van die leiperde. Hulle word dan vastgedou, vastgemaak hier in hulle eie doelgebied. Roscoe Seister, wat een duikslag uitvorm. Ons het voordeel vir een deliberate afklap, sê die oor nie. Scheidsrechter sê, dis net een aanslaan. Bol word dan ontstaande gemaakt hier in die doelgebied van die leipers. Ook Konnel verburger sy 10. Sy 10 geen aan de havel, sy 12, een vye paas daar. René Lucas

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Goeienaand, liewe luisteraars, en welkom by die Fyntrap program waar ek en oom Poem, my naam is Jurika Johannes, waar ek met oom Poem gaan gesels oor sy boek Stories van uit die Lap, waar hy praat oor sy opgroeijare in Prins Albert en dan ook gedeeltes waar ons laas oor gepraat het was sy opgroeijare, hoe sy familie in Prins Albert gewerk het, die areas waar hulle groot geraak het en dan ook die dorp, die mooiheid en die skoonheid van die dorp self. Maar vandag gaan ons verder vat oor hoe mense wat in die onderwysloopbaan, hulle onderwysloopbaan afgeskop het, mense van Oudtshoorn, plaaslike inwoners van Oudtshoorn, hulle onderwysloopbaan afgeskop het destyds in Prins Albert se buiteposte. En dan ook gaan ons praat oor gewoontereg, ons gaan praat oor Prins Albert se mense, die kerksamelewing in Prins Albert. Is daar enige insette wat om Poem wil lewer oor wat ons program gaan aanhou vir die dag?
1: Ja, dit is mos al baie belangrik dat ons moet praat spesifiek oor die opvoeding, nee? Die kerkskole, die buiteposte, hoe onderwysers daar gedien het, hoe hulle hulle afgesloof het, hoe hulle op ander mense se huise moes gaan bly het, want daar was die koshuise of kosskole vir die kinders wat selfs van die omliggende plekke gekom het, soos Merwewil en al die plekke. Maar weet jy, die inhoud van die boek gaan oor hoe ons ty moes gewees het om te groei tot volmaaktheid binne die onderwys. En dit is eintlik die story wat vir my baie belangrik is as ons praat oor kerkskole en buiteposte.
0: Wat vir my so wonderlik uitstaan is dat leerders verby hoërskole moes trein vat ver in ander gebiede so Stellenbosch, vanuit die Karoo het Stellenbosch Genadendal toe moes gaan om hoërskoolopleiding te kry, maar hulle dat hier by hulle huise kon kry, maar weens die apartheidjare was dit nie tot hulle vir hulle beskore nie of vir hulle gegin nie. Maar baie dankie, en vir nou, ek sit achter oor, liewe luisteraars, en geniet hierdie program saam met ons, waar ons terug gaan in tyd, en reis deur om Poem se lewe, wat hy neergepen het, in sy boek, Stories uit die Lap, die ontstaan van Prins Albert. Sit achter oor en geniet die program.
1: Goeienaand, liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monnie Petersen. Ja, ons is vanavond weer aan die gang, die Fyntrappers. En jy weet, ons is weer besig met die boekvoorlesing. En ek sê in die selle asem, dankie vir die luisteraars wat hulle huise vir ons oopstel. Ons gaan vanavond lekker praat. Ons gaan praat oor 'n dorp met sy geskiedenis. Ons gaan praat oor die kerkskole op die dorp. Ons gaan praat oor die buiteposte, want elke kerk het ons 'n buitepost. En so sal ons aangaan, daar plekke soos Leo Gamka en Prins Abbotstasie, en ons gaan praat oor al daardie plekke, so dat u lekker kan volg hoe hierdie boek ontwikkel het tot waar ons vanaan staan. Ons breek is vir 'n stukkie musiek en dan gaan ek oorgee aan Jurika.

0: stand.
1: Baie dankie Monet vir die lekker musiek. Ons gaan onmiddellik oorgie aan Jurika, dat sy ook kan groet, want sy gaan vanavond gaan sy die program verder vat.
2: Goeienaand liewe luisteraars en welkom by die Fyntrap program. Ons gaan die boek Stories uit die Lab verder vat in die ontstaan van Prins Albert, geskryf deur Pumuni. Die eerste story wat ons gaan lees is die kerkskole op die dorp en die buiteposte, wat handel oor die kerkskole op die dorp en die buiteposte. Ek wil hê jy moet werklik regtig agteroor sit en lekker luister na wat oom Pum te sê het oor hierdie twee gedeeltes, die kerkskole op die dorp en die buiteposte. Die NG Sending Gemeente op Prins Albert sou sekerlik nie die merkwaardige kerkgemeenskap gewees het as dit nie was vir die geskiedkundige buiteposte wat eintlik die ruggraat van die kerk gevorm het. Om hierdie bogenoemde stelling te bevestig, is dit nogal belangrik om die stories van die buiteposte te vertel. Ons wil graag die dorpskool en die kleinskoolkie van Juffrou Wilhelmina Sooyers op Nieuwerus deel maak van hierdie belangrike stories. Die skole in die buitewyke was Prins Albertweg Primair, Leeuwgamka, Kruitfontein, Angeliersbos, Sekogat en Remhoogte. Hier kon die leerders skool gaan vanaf sub A tot standaard 5, waarna hulle vir verdere opleiding van standaard 6 per trein na Leeuwgamka toe moes reis. Na standaard 6 moes die kinders op Beaufort West, Oudtshoorng, Woester, Genadendal of Stellenbosch toe gaan vir verdere opleiding standaard 7 tot standaard 10. Baie leerders het moed opgegee om verder te studeer, want dit sou vir die ouers net groter uitgawe beteken. Dit beteken dus dat baie belovende jeugdiges die skool moes verlaat om te gaan werk. Die groot hartseer was dat baie van hierdie leerders wie se loopbane kort geknip was op Prins Albert en Leeuwgamka verby blanke hoërskole moes reis na die bogenoemde dorpe. Prins Albertweg. Hierdie spoorweghalte was so om en by 28 myl van die dorp af. Die gemeenskap het grotendeels bestaan uit spoorwegwerkers en hulle families. Die halte was nie baie groot nie. Daar was 'n hotel waar reisigers kon oornag, want die hoofweg van Kaapstad na Johannesburg het hier langs geloop. Daar was ook 'n winkel, 'n poskantoor en die stasiegeboue. Daar was ook die cottages vir die blanke personeel wat naby die hotel, die vulstasie en die werkplek gewoon het. Die ou cottages waar die bruin mense gewoon het, het sommer so langs die spoorlyn af genaalstring. Sulke wit gekalkte huisies, 'n hele end van Prins Albertweg se sogenoemde sentrale sakekern. Baie keer lê die geskiedenis van 'n plek weggebere in die ou fondasies van gister en eergister. Dit, die mooie herinneringe, sal altyd vassteek in die geheue van die mense wat hier gewoon, gebly en gekuier het. Die ou cottages staan vandag nog helder voor my gees, die name en die vanne van die families nog in my geheue. Ek onthou die rabies, die messelaars, die visagies, die olifante, die buise, die goliaths, oom Baby Hatton en sy gesin. Die spoorlyn het sommer so nevens die witgekalkte huise verbygeloop. Dit het blink gelê in die maanlig en bedags en veral in die someraande as die trein wegraak in die rigting van Duika, het die hittegolwe oor die staal blink spoorlyn soos 'n golf agter die voortsnellende lokomotief aanbeweeg. Maar vir nou luisteraars, kom ons breekies vir musiek.

0: Yeah. Dankie vir daardie pragtige besoek met ons Simone.
1: Is daar enig iets wat Wim Poom wil sê oor die gedeelte wat ons op pas gelees het?
2: Ja, ek het vergeet om te praat oor die messelaars. Die messelaars was ook van die families wat daar gewoon het. En vandag is van die messelaars hoog op in werke. En een mens kan nie geloof dat hierdie buitenpost sy mense so ver gekom het in die lewe nie. Aangezien daar nie een hoërskool was nie, hulle moes weggaan uit hulle dorpie, voorbij die witskool, na dorpe op ander plekke.
1: Luister, as ons vaar het verder, oor die buitenposte en die kerkskool op die dorp, toe ek groter word, het my liefde vir die Karoo en Afrikaans my met nuwe oë laat kyk na hierdie verskynsel, die ligspieling van landskappe op spoorlyne en veral die nasionale paaie in ons land. Hier wil ek graag die aanhaling neem van Boerneef uit die HAT woordeboek op bladsy 823, net onder die woord opgeefsel. Ek haal aan, op hierdie kroofvlak sonder bome is dit net opgeefsel, oppanne blink van klip en sand. As kind het ek die grootste bewondering gehad vir treine. Baie keer het ek op die treinbrug na by die stasie gaan staan en gevoel hoe die brug sidder onder jou voete as die treine voorbij gesnel het, onder deur die brug. Die rammeling van die ysterwiele oor die lasse en die spoorstawe het wreed deur die stilte geskeur. My ma se swaar, Sam Goliath, het op die spoorweg gewerk. My pa het altyd gesê, spoorwegmense verdien goeie geld. Al wat ek weet, was dat Boetie Sam hulle op die 15e van elke maand hulle salaris ontvang het. Ek het ook geweet, elke Saterdag na die 15e van elke maand was het slagdag op die werf van die Goliaths. Daar die dag was daar ook Leeuwgamka's toegereis per trein. Leeuwgamka was die inkoopiecentrum vir die inwoners van die Prins Albertweg. Kos is daar gekoop, alles in groot maat. Die noodsaaklikste kruideniersware. Daar is ook die nuutste grammofoonplate en naaltjies vir die grammofoon aangekoop. Maar soos in ons mense dit sê, het was 'n gram. Grammofoonplate was daar aangekoop. Ons het verskriklik daarna uitgesien as my ma en haar suster terugkom van Leeuwgamka. Teen die tyd dat hulle teruggekom het, het die slagding reeds opgespak gehang aan die wind charger op die werf. Ek het baie waardevolle lesse geleer tydens die slagtery, wat na my mening vandag 'n inheemse kulturele proses was. Ek het geleer dat jou slagtergereedskap netjie skoon en skerp moes wees. Dat jy nie gedrink moet wees as jy moes slag nie. Jy moes ook nooit slag as daar donder weer in die lug was nie. Allerhande vooruistes dui op die manier waarop jy 'n dier slag. Daar was 'n rits gewoontereg handelinge wat enige inheemse slagter behoort te ken. Ek kon my verkyk aan die behendigheid van die slagter, hoe hy die dier afslag uit sy vel uit werk, sonder dat daar 'n stukkie vleis aan die vel sit. Hoe hy die borsbeen breek en die karkas oopmaak om die binnengoed uit te haal, sonder om te mors. Daar het baie treine deur Prins Albert geloop. Elke trein het 'n naam gehad, byvoorbeeld Stukkie Blik, die Blou trein, die Wit trein en nog vele ander treine met bekende name. Boon behalwe die name van die treine, het die kinders ook die tye van elke trein geken. Aan die spoed van die trein sou hulle ook vir jou kon sê dat die spesifieke trein nie gaan stilhou nie. Dit was veral die stoomtreine wat baie aandag getrek het. Daar was ook 'n kerkskool op Prins Albertweg. Die skool het leerders ingeneem van sub A tot standaard 5. Na standaard 5 het die leerders Leeuwgamka toe gereis om standaard 6 te voltooi aan die destijdse Nick de Bruin primaire school. Na standaard 6 kon hulle Beaufort West, Oudtshoorn, Stellenbosch of Hanaandal toe gaan om jou hoërskoolloopbaan te voltooi. Principale by Prins Albertweg primair op daardie stadium was meneer Nick Wendley en later meneer Koen Vervier. Die school het ook gedien as kerkcentrum. Vooral as die leraar of kerkraad nagmaal eredienste of katkesasieklas gehou het. Ons het wonderlike tye deurgebring op Prins Albertstasie. Ons het pragtige herinneringe van die ou cottages waarvan net die versande fondasies oorgebly het, waar die onkruid manmoedig probeer het om die bourommel toe te rank. Die voorman se huis staan vandag nog alleen op die plek waar die ou cottages was. Die nuwe cottages of kothuise was naby die skoolgebou. Pragtige suursteenhuise met blokkies vloere, 'n badkamer met teels, 'n bad, enige gesigwasbak met 'n stort, asook ruim slaapkamers, 'n doelmatige kombuis en 'n netjiese voorkamer. Ek onthou die groot nuwe windcharger op die nuwe werf. Elke huis het sy binne- en buitekrane gehad. My ma se suster en haar man het Boland toe getrek toe Boetie Sam 'n pensioentrekker geword het. Prins Albertweg se oud inwoners het ook getrek toe hulle pensioenouderdom bereik het. Sommige het Beaufort West toe getrek en andere het weer Lynsburg, De Dorens en Woester toe. Andere het Kaap toe verhuis en baie het oor die Kaapse metropool verspreid geraak. Prins Albertweg was nooit weer dieselfde nie. Die mense praat met nostalgie oor die posbus van oom Dirk Kreer en die posbakkie. Die Gamka en Swartriviere wat toentertyd so sterk afgekom het, sal altyd wonderlike geheueprentjies bly. Maar kom ons breek eers vir musiek. Is daar enigiets wat om Pombe sê op die gedeelte?
2: Nee, ons kan van musiek breek. Dit is precies soos ons daar geleef het. Wonderlike tye het ons gehad. Maar ons kan vir die musiek breek en dan kan ons na die volgende gedeelte toe gaan.

0: Baie dankie vir daardie pragtige musiek, Mr. Monet. Ons vat die gedeelte verder vanaf hoofstuk 15. Die NG Sendingskool op Prins Albert. En hierdie is die woorde van meneer James Visagie, ook oud inwoner van Oudtshoorn en onderwyser, wat sy eerste betrekking gehad het te Prins Albert NGK Primair. Sy woorde was: my eerste betrekking as onderwyser het ek te Prins Albert NGK Primair in 1965 aanvaar. Dit was aangename jare, alhoewel dit ver van my ouerhuis af was. My eerste skoolhoof was meneer Jantjies. Die onderwyser het hom sommer Janneman genoem. Die onderwysers by die skool het hom Janneman genoem of gedoop, omdat hy die skool met 'n uisterhand regeer het. Om die minste te sê, was hy nogal foolish en kop in een mis met die wit predikant, wat ook die bestuurder van die skool was. Ek het lekker oor die weg gekom met die personeel. Baie van hulle was ook nie oorspronklik van Prins Albert nie. Sommige was van Oudtshoorn, Beaufort West en omliggende plase. So ek het my vriendekring stelselmatig uitgebrei. Lucy's plek was baie skaars. Aanvanklik het ek en ander drie onderwysers in die hoofse agterplaas in kamers gebly. Later moes ons uit omdat hy plek wou maak vir sy skoonseun wat op die dorp kom skoolhou het. Ek het toe gelukkig by oompie Jan Blighnout 'n plekkie gekry. Hy en sy dogter Antie Babs het alleen gebly. Hulle was lieflike mense. Elke oggend het oompie Jan teen my kamervenster kom klop as ek reg maak vir skool, net om 'n Bybelversie van my te lees. Ek het echter by aan Dool net so om die draai geëet, omdat Antie Babs nie kon, nog kos kon voorsien het nie. Toch het ek lekker daar gebly. Maar weer terug by die eerste woonplek, toe ek en die ander drie volk by mekaar was, het ek gauw dik vriende gemaakt met Pieter Klaassen, oorspronkelijk van Oudtshoorn. Hy was sommer bekend as Klaasie. Ek en hy was die twee karnallies en was gedurig deur die hoof ingeroep om te hoor waar ons oor die naweek rond gedwaal het. Die hoof het op 'n dag ook die predikant laat kom om ons te kom vermaan om die oom se dogters uit te los. Oom Donnie Adoons Murphy het ons selfs by sergeant O'Connor gaan verklaar dat ons sy dogters saans uit die huis roep. Die goedhartige sergeant het ons nogals vriendelik gevra om toch weg te bly van Adoonse dogters af, want hy kom klaar te veel. Die ouma het later so afgekoel dat ons vrylik by die Murphys kon gaan kuier. Vrydag aande het hy self speletjies vir die jong mense in 'n groot skuur gehou waar hy die seremoniemeester was. So het die jong mense mekaar leer ken. Ons moes ons maar self ingrawe in die gemeenskap en ook die besigheidsplekke om die nodige items op die boek te bekom. Daar was Baas Swanepoel se handelshuis, Miss Ella se kafee wat sigarette, koeldranke en lekkers op die hoek gegee het, en die Swartberg Hotel wat later ons ou voggies op rekening verskaf het. Ons was baie lief vir die kinders en die ouers en ook groot respek vir ons gehad. Altyd waardering teenoor ons uitgespreek as ons hulle raak geloop het. Ons was verplig om een keer per week huisbesoek te gaan doen by ons klaskinders se huis, en dan het die ouers baie geleentheid gehad om probleme uit te pluis. So het ons die gemeenskap beter leer ken en hulle vir ons. Oor die algemeen was die dorp rustig sonder moeilikhede van groot aard. Vervoer was daar altyd, Baas Hatting se vragmotor gedryf deur oom Piet Pompampoy. Ek het elke Saterdag en die week na Oudtshoorn gereis om artikels en mense te vervoer. So was daar nie probleme om in Oudtshoorn te kom nie. Omdat die werk maar skaars was, moes baie kinders naal op skoolopleiding in die grootstede soos Kaapstad en elders gaan werk. Huisbase moes meestal Kleinsee toe, waar hulle spoeldiamante Jaap Delf het. André het daarom in die dorp by besigheidsplekke gewerk. Oom Gerrie Botes het by Swanepoel se handelshuis gewerk, en dan was hy nog ons Myler om ons voggies te gaan koop. Daar was ook oom Ben Hatting, Samuel Delport en ander groot kerkmanne wat baie vir die onderwyserskant gekies het as daar moeilikheid was. My een groot vriend by wie ek altyd gaan kuier het en by wie ek regte oorlogstories gehoor het, was Gabe Meyer. Hy was 'n groot musiekman en hy kon baie musiekinstrumente bespeel. Hy en sy seun het soms alleen konserte aangebied. Dan was daar ook 'n aangename geregsdienaar, Eddie Wickham. Hy was ons altyd baie goedgesind. Hy het graag vertel van sy wedervaringe in die polisie. Hy het ons soms ook kom waarsku teen moontlike oortredings wat ons miskien per ongeluk kon begaan het, 'n baie aangename man. En later het ek by Aunt Sunny en oom David Klaasen hulle gesin gaan woon. Langs ons het oompie Koos Witbooi gebly. Hy was die dorpse karweier met sy groot Chevrolet. Aunt Sunny en oom David Klaasen se huis het soos my eie woning geword. Oom Koos Witbooi het ook toergroepe vervoer. Hy het veral gedurende paastyd van hierdie mense woester toegeneem. Dit was lekker om so nou en dan by hom op sy groot stoep te gaan sit. En dan het hy baie dinge oor Prins Albert vertel. Werklikheidstories wat ek op geen ander manier sou bekom het nie. Na 6 jaar in die onderwys het ek teruggekeer college toe op Oudtshoorn vir 'n akademiese derde jaar. Dit was in 1970 toe meneer Humphries aangestel is by die Protea Primêr op Oudtshoorn. Hy het meneer Jantjies op Prins Albert opgevolg. Meneer Humphries het ook onder meneer Prins gewerk. Nadat ek in 1971 teruggegaan het Prins Albert toe en net 6 maande daar gebly het, is ek aangestel as onderhoof by Protea Primêr onder meneer Humphries. Na 3 jaar is ek bevorder tot adjunct principal onder meneer Charlie Du Plessis. Na sy aftrede is ek aangestel as die skoolhoof en het ek die pos beklee vanaf Julie 1996 tot my aftrede in December 1996. Ek was altesaam 32 jaar in die onderwys. Tans geniet ek maar my vrye tyd met my vrou deur taakies in en om die huis te doen. Dit is die woorde van meneer James Visagie. Enige iets op hierdie pragtige leestuk, oom Poem?
1: Ja, kyk, ek het dit goed gevind om meneer James Swigela, Visagie te vra om sy gedeelte in te sit. En ek het 'n mooi foto langs hom gesit. En dan het ek ook van Auntie Mary Deelman, wat ons nou in die volgende item sal lewer oor hoe sy beland het op Leo Gamka.
0: Maar nou breek ons eers vir 'n stukkie musiek.

0: Baie dankie vir daardie pragtige musiek, Mr. Monet Peterson. Ons gaan nou oor na hoofstuk 16, Leeu Gamka, soos vertel deur mevrou Mary Deelman en haar ervaring wat sy gehad het in die onderwys. Haar woorde as volg: Leeu Gamka was eers bekend as Leeu Gamka, daarna Vryzeburgstasie en ten einde laas omdat die Leeu en die Gamka rivier daar byeenkom, die naam Leeu Gamka. Leeu Gamka is 'n klein spoorwegdorpie waar die treine gekruis het. Langs die spoorlyn het die treindrywers in groot spoorweghuise gewoon. Die spoorwegwerkers het ook langs die spoorlyn gewoon, maar in baie kleiner huisies of kothuise. Die winkels, poskantoor, kleerling, laerskool, NG Kerk, NG Sendingkerk, as ook die goedere loods was naby die stasie geleë. Daar was net twee winkels, namelijk die een van ene Neil van de Westhuizen naby die stasie en die ander een langs die hoofpad het aan 'n Jood Benny Frank behoort, vandag bekend as die Ultra City. Later jare was die ouer spoorwegwerkers en hulle gesinne na 'n nuwe woonbuurt verskuif, bekend as Newtown, en later jare is die laerskool Niek de Bruin ook daar gebou. Wat nie lekker was nie, was as die spoorwegwerkers pensioen ouderdom bereik, moes hulle leegmaak en was dan hervestig in die kliplokasie agter die reintjies. In die lokasie was net een waterkraan en water is met die hand in 'n emmer met 'n houthandvatsel aangedra. Mense moes maar die emmerstelsel gebruik. Die water was brak en het so 'n koperagtige smaak gehad. As dit gekook word, laat dit so 'n dik wit aanpaksel in die pot of ketel na. Groot geboue het bestaan uit die NG Kerk en die NG Sendingkerk winkels. Groot geboue het bestaan uit die NG Kerk, die NG Sendingkerk winkels, die stasiegeboue, as ook 'n laerskool vir kleerlingkinders onder hoofskap van een meester Boy Malo met 6 personeellede. Dan was verder ook die hotel vir toeriste. Daar was selfs 'n gebouwkie wat gebruik is as 'n kliniek wat een keer per week deur 'n dokter uit Prins Albert besoek is. Nog 'n klein gebouwkie was die een wat standaardbank gebruik het, waar die spoorwegwerkers en padwerkers hulle maandelikse salaris kon trek. Baie jare later is nuwe skema huise in die ou kliplokasie gebou, as ook 'n nuwe laerskool en skoolkoshuis. Daar is ook 'n gemeenskapsaal, 'n kliniek en 'n gebou vir die begrafnisondernemer gebou. Die begrafplaas is ook daar naby geleë. Die nuwe gebied word nou Bitterwater genoem. Omdat dit 'n bedrywige spoorwegstasie is, maak jy kennis met treine soos die Transkaroo, 7 Up, 7 Down, Stikkie Blik, 'n goedertrein, een van die baie lang treine en die pragtige blou trein. Die mooi brug oor die treinspoor en die een oor die nasionale pad kan nie misgekyk word nie. Dit was die woorde van mevrou Mary Deelman, wat ook haar onderwysloopbaan in Leeu Gamka afgeskop het.
1: Dankbare kon vir juffrou Deelman onderhoud mee voer. Sy is nou al hoog in haar jare, sy is nou 90. En ek is dankbaar dat sy haar ervaring op Leeu Gamka met ons kon deel. Maar kom ons breek vir musiek en dan gaan ons verder praat, dankie.

0: Baie dankie vir daardie pragtige musiek, Mr. Mono Petersen. Ons volgende gedeelte vanuit Stories uit die Lab, geskryf deur Pomoni, is hoofstuk 18, inheemse volkere en hulle nakomelinge volgens ander bevolkingsgroepe. Ek het die narratief gelees oor Dawid en Goliath in 1 Samuel 17 verse 55 tot 58. In vers 55 tot 58 het ek die volgende handeling opgemerk. Toe Saul vir Dawid sien uitgaan om die Filistyn te ontmoet, vra hy vir Abner, die hoof van die leer. Abner, wie se kind is die jongman toch? Abner het geantwoord en gesê, so seker as u leef, u majesteit, ek weet nie. Die koning sê toe, vra jy toch wie se kind die jongman is? Toe Dawid terugkom nadat hy die Filistyn verslaan het, het Abner hom gevat en hom voor Saul gebring met die kop van die Filistyn nog steeds in sy hand. Saul het vir hom gevra, seun, wie se kind is jy? Die kind van u onderaan Isaïe uit Bethlehem, het Dawid geantwoord. Ek het myself betrap toe ek dink aan 'n opmerking uit die Bybel. Kan daar iets goeds uit Nazareth gebore word? Nazareth, Bethlehem. Prins Albert, maak nie saak nie. Baie mense word op grond van hulle afkoms of herkoms beoordeel. Benevens dit was deur alle eeuwe so, ons bevind ons in 'n samelewing waar mense jou in kampe wil plaas. Die samelewing wil bepaal wie en wat jy is. Hulle weeg jou, hulle meet jou, en as hulle jou bepunt het, is jy vir ewig in die een of ander kategorie geplaas. Dawid het geweet wie hy was, en daarom kon hy sy afkoms onbeskaamd aan Saul openbaar. Ek het baie geworstel oor hoe sien ander bevolkingsgroepe ons, hoe onderskei hulle ons van ander kultuurgroepe, hoe het die vroeë koloniste ons bekyk en watter gevolgtrekking het hulle gemaak? Ek het myself die vraag afgevra, het hulle spesifiek die skoonheid en die onontdekte moontlikheid van die nuwe land raak gesien, voordat hulle die eerste inheemse mense raak gesien het? Ek het baie oor die optrede van hierdie vreemdelinge gewonder. Bedreers met selfsugtige bymotiewe, mense wat hulle eie voordeel gesoek het ten koste van benadeeldes. Ek sal altyd wonder oor dit wat in hulle koppe aangegaan het voordat hulle die nuwe land verower het. Toe die vroeë Europeërs in Suid-Afrika aanland, het hulle die eerste inheemse inwoners van die land gruwelik onderskat. Hulle het hulle self beskou as die legitieme veroweraars oor die inheemse volkere. Hulle het die mense van hulle grond onneem, die mense van hulle godsdiens, kultuur en taal vervreem. Daar was minagtend neergesien op spiritualiteit en menswaardigheid. Kulturele autoriteit was duidelik misken. Daar was geen respek vir die gewoontereg van Khoikhoi en San mense nie, en die groepsregte en inheemse kennis was ontheilig. Geestelike en morele waardes was ondermyn, en sedelike beginsels was om verskeie persoonlike redes geminag. Die goeie orde en bestaande waardestelsels was ondermyn, en die waardigheid van inheemse mense was met paternalistiese gedienstigheid subtiel op Khoikhoi en San nasate afgeforceer. Die vroeë koloniste het die beginsels van wat goed en reg is vir die inheemse inboorlinge met kragdadige wetgewing uit ons gewoonte teregstelsels verwyder, onder andere eerbied vir die natuur, eerbied teenoor die diere en eerbied teenoor mense. Ek worstel vandag nog oor hierdie een ding, en niemand moet dit vir my verklaar. En iemand moet dit vir my verklaar. Hoe sien die ander bevolkingsgroepe ons vandag? Dink hulle regtig ons is so eenvoudig dat hulle ons met enige slenterslag 'n rat voor die oë kan draai? Is ons regtig so liggelowig of is dit hoe die koloniste gedink het voordat kolonisasie plaasgevind het? Vandag onderskat mense ons steeds. Vreemdelinge uit ander lande en buurstate neem ons woonbuurte oor. Onder trouwerij vind plaas en ek sal altyd vra, hoe sien ander bevolkingsgroepe ons, ons seuns en ons dogters? Wat antwoord ons as die mense navraag doen oor ons? Hoe sien ons onsself? Hoe positioneer ons ons as goddelike geskapenis? Die nasate van Khoikhoi en San afstammelinge beskik oor baie kwaliteite waarvan baie opgevoede mense min of weinig van weet. Ingeskapenheid in die eerste plek. Dit wat te maak het met die ingeskape deugde, drange en eienskappe wat onlosmakelik deel is van ons opvoeding. Dit het vergestald in ons gewoontereg. Omdat die inheemse volkere en hulle nasate vandag natuurkinders is, het die veroveraars destyds die mense as simpel, liggelowig en onnoosel gesien. Daarom was hulle gruwelik benadeel, beroof en ondermyn. Dit was inderdaad hoe die Engelse koloniste ons gesien het. Maar met die gedeelte breek is gauw vir muziek, maar voor ons breek vir muziek wil ek net gehoor, wat is oom Poem se insette op hierdie gedeelte wat jy geskryf het?
1: Ja, die gedeelte wat, dat is vir my so belangrik, nee. En liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Manny Pietersen, ek denk op hierdie oomblik kan ons groet en nacht sê, en ek sê vir Jurika, baie dankie vir die voorlesing, want het was so prachtig en het was so intiem, omdat het juist die familiegeskiedenis is waarmee ek groot geword het. En dan wil ek ook vir die luisteraars van Eden FM sê, almal van ons het 'n kultuurhistoriese kom vandaan. En het sal goed wees as ons hierdie goed altyd saam op publieke plekke met mekaar kan bespreek. Misschien moet ons een aan 'n buite uitsending hê, waar die mense sit en waar ons met mekaar gesê ons en elkeen kan sy inset gee. Ek sê vir die baie dankie Monnie en liewe luisteraars en Sidjerme van Wyk dat julle na ons geluister het vanavond. Jurika, jy kan maar groet. He.
0: Baie dankie liewe luisteraars vir die tyd wat jy afgestaan het om aan ek en oom Poem te luister. En dan wil ek net hê jy moet gaan terugsit vanavond en gaan dink, uit watter klip is jy gekap? Jy het te kom vandaan. Mooi aand aan almal en 'n pragtige week.

Goeienaand, liewe fyntrappers. Dankie dat julle ingeskakel is en die afspraak met die fyntrapspan soos gewoonlik op 'n Saterdag aand weer nakom. Dankie ook dat julle steeds vriende en familie uitnooi om ook op 'n Saterdag aand by Eden FM Fyntrap Kultuur Erfenisprogram in te skakel en so deel te raak van die Fyntrap Kultuur Erfenis familie. Ja, Fyntrap is die kultuurprogram wat oor ons kom vandaan praat, maar wat ook ons luisteraars inlig omtrent die kulturele en natuurlike landskap van die Eden, Garden Route en Klein Karoo-streek. Ons hou ook ons luisteraars op hoogte omtrent die huidige Khoi en San kulturele selfgeldendheid. Ek praat nie van kulturele ontwaking meer nie. Ek wil praat hier van die kulturele selfbewustheid, selfhandhawing of selfgeldenheid. Want dit beteken dat ons hier met te doen het met mense wat nie meer skaam is om te praat oor hulle kulturele afkomst en beoefening nie. Wat werklik staan met 'n fermheid, ek kan amper sê met 'n hardkoppigheid, met 'n standvastigheid oor wie hulle eintlik is. Die inligting wat ons met ons luisteraars deel oor die Khoi en San kulturele hardkoppigheid, standvastigheid, selfhandhawing, selfbewustheid of selfgeldenheid, gee vir ons luisteraars die geleentheid om met vertroue 'n

selfverklaarde kooi en san identiteit en afstammelingskap. Ja, om 'n opinie oor jou kultuur met selfversekerheid of met vertroue te kan praat, is om 'n gebalanseerde benadering daarin te hê. Chimuni, Mornay en liewe luisteraars, graag sit ek vanaand se gesprek verder oor verlede week se tema, waarna ek verwys het na Onkhuwa, en ook hierdie gesprek van vanaand, die Terra Nullius Dekrete. Ek plaas die Kuguwap term Onkhuwa teenoor Terra Nullius, 'n Latynse term, in hulle historiese konteks met mekaar. Die invloed of die betekenis van beide van hierdie oerwoorde, hierdie ou woorde, manifesteer mos tot vandag toe nog in ons kulturele beweging van selfgeldenheid, selfhandhawing, selfversekerdheid of die vertroue wat ons het om oor ons kultuur te kan praat. En hierdie manifestasies van 'n ingesteldheid sien ons mos uitspeel in die eis tot erkenning van die Khoi en San kultuur in die land. Maar kom ons breek eers vir musiek en dan gesels ons daarna oor die baie sensitiewe

Chief Mooney, Morney en liewe luisteraars, laat my tog toe om eerstens ons luisteraars te bedank vir hulle ondersteuning aan Eden FM radiostasie. Die radiostasie is 'n gemeenskapsradiostasie en is grootliks afhanklik van finansiële bydraes vanuit die luisteraars publiek. En dit is daarom vir ons baie belangrik om ook voor te hou dat baie van die programaanbieders van Eden FM werk op 'n vrywillige basis omdat die voltydse personeel se vergoeding vir die radio 'n prioriteit is soos dit by enige maatskappy behoort te wees. Maar graag vra die Fyntrapspan vir ons luisteraars om tog ook 'n donasie of 'n bydrae tot die radiostasie te maak om die dag tot dag uitgawes van hierdie radiostasie te help dek. U kan enige bedrag by enige bank waar u dienste of banksake doen op die rekening van die radiostasie inbetaal. Skakel die radioadministrasie vir die korrekte rekeningnommer en doen dan so u bystand, hoe klein ook al. Dit maak 'n verskil en dit bewys ook van u loyale ondersteuning teenoor die gemeenskapsradiostasie Eden FM. Baie dankie Fyntrappers dat ons as die Fyntrap kultuur erfenisprogram op u kan staat maak, omdat ons weet dat elke Saterdag aand is u ingeskakel en u luister na 'n baie belangrike kulturele program wat ons almal op hoogte hou oor ons kulturele selfversekerdheid, selfhandhawing en selfvertroue oor die kulturele erkenning wat ons vra van die regering van hierdie land, soos dit alreeds erken word deur die Verenigde Nasies op internasionale vlak, op internasionale wetgewing. Chief Mooney, Morney en Fyntrappers, tog moet ek vanaand sê, die gesprek oor die Terra Nullius is 'n tema wat met groot sensitiviteit hanteer moet word. En dit word juis deur die kerk as ook deur die staat op 'n baie sensitiewe manier hanteer, omdat dit oor baie jare deel was of kern was van die beginsels van grondeienaarskap. En die staat, sowel as die kerk, het hier 'n besondere rol vertolk in hulle samewerking om juist met hierdie kan ons praat van dekrete, die Terra Nullius dekrete, wat dan die oorsaak of die resultate tot vandag toe nog gee van grond verarming en miskenning en grond eienaarskap vir inheemse mense. Die kerk was oor al hierdie jare 'n rigtingwyser, 'n morele rigtingwyser, om so almal wat Christene is, wat gelowiges is, by mekaar te bring, hulle te mobiliseer en ook so standpunt in te neem teenoor dit wat onregverdig is of dit wat as ongeloof beskou word. Maar tog het die kerk ook oor hierdie lang pad van Christelike geloofsuitbreiding foute gemaak, die pad buister geraak in terme van kerklike dogma en verskille oor geloofsoortuiginge. Die standpunt van die kerk het die staat ook versterk ten koste van die verarmde, die wese, die weduwee en die verontregte. Die beginpunt van hierdie ingesteldheid kan gekry word by die uitvaardiging van die Terra Nullius dekrete.
Dit is de declaratie van die vroege kerk, wat tot vandag toe nog impakteer op die levens van die globale inheemse volkere. En dit is hier waar ons die stem van die kerk nie altyd duidelik hoor nie. Dit is 'n saak wat op alle vlakke en in alle lande met inheemse volke aangespreek word, gedebatteer word, en dat daar selfs tot vandag toe nog hofsake in lande dien oor Terra Nullius gronde. Terra Nullius wat beskou word as niemandsland, no man's land. En die beginsels van grondeienaarskap, wat ook in die Dutch Roman Law, die Neder-Duitse Romeinse wetgewing, as ook Britse wetgewing, kern gevorm het van grondeienaarskap en grondonteiening van inheemse mense. Maar kom ons breek eers vir musiek en dan pak ons die bul verder by die horings met die volgende afdeling van ons gesprek. Musiek.

Goeiemôre, môre en liewe luisteraars. Laat my eerstens toe om weer eens te beklemtoon dat die gesprek oor hierdie tema terra nullius 'n baie sensitiewe tema is. Dit is 'n unieke Latynse term wat 'n begrip is vir 'n baie kontensieuse onderwerp oor grondeienaarskap. Die wetlike implikasies van die terra nullius word met groot omsigtigheid in die kerklike kringe as ook in die wetlike kringe op internasionale vlak sowel as op nasionale vlak hanteer. In lande met inheemse bevolkings word daar tot vandag toe nog hofsake aangepak om gronde wat gereken was as terra nullius gronde terug te sit in die hande van inheemse volkere in daardie gebiede. Die terra nullius dekrete het as 'n norm gedien om die onbekende grondgebiede van vreemde nasies by die ingesteldheid van God, goud en glorie te gaan verower. Die beginsels van die terra nullius verklaar dat die grond van enige ongelowige volk of individu as niemands land beskou moet word en dat die kerk die grond as die eiendom van God en gelowiges gesien het en dat enige grondgebied wat bewoon is deur ongelowiges as niemands land beskou moet word. En daarom het die paus die beroep gedoen dat gelowiges die gronde van ongelowiges moet gaan beset, dit gaan bewoon en op hierdie manier die grond weer terug te sit in die hande van gelowiges. Hierdie konsep is later in sy betekenis so verwerk dat dit uitgedra is ook met die groot transkontinentale verspreiding van die Europese volke en volksplanting. Dat dieselfde ingesteldheid ook plaasgevind het hier in Suid-Afrika met die volksplanting van die Europeërs aan die suidpunt van Afrika en die latere uitwyk binne die hinterland van Suid-Afrika, dat die grondgebied is niemands land en ongelowiges het geen seggenskap oor hulle gronde in die binneland nie. Dit was die tydperk toe inheemse mense nog beskou was as nie deel van die menslike spesies nie. En hierdie ingesteldheid het eers baie jare later omgeswaai. Die ingesteldheid van Amicus Humani Generis, daarin dat inheemse mense toe deel van die menslike groepering beskou kon word, maar met 'n ander verskil wat daarin uitgespeel het, dat veldkleur en kultuur asook geloof en kapitale vermoëndheid die sosiale status en etnisiteit verwoord het. En hierdie ingesteldheid van God, goud, glorie, dit het en grond, dit het veroorsaak dat daar tot vandag toe nog 'n stryd oor grondeienaarskap tussen inheemse volkere en die magshebbers in lande met inheemse bevolkings heers. 'n geloofstryd, 'n grondeienaarstryd en 'n stryd om kulturele vryheid. Maar kom ons breek eers vir musiek en dan vat ons die gesprek verder in terme van die kerk se ingesteldheid en die stem van die kerk in hierdie geloofstryd en hierdie grondeienaarskapstryd en hoe dit tot vandag toe manifesteer in hierdie oproep deur die self. MUZIEK

Uitgevaardig net na die dood van Paus Gregory hier in die jaar 1085. 'N ander ingesteldheid van die kerk teenoor gelowiges, van ongelowiges teenoor ongelowiges, laat inneem. Paus Urban die II het in die jaar 1098 hier die spesifieke declarasies of ordonnansies uitgevaardig onder die naam Terra Nullius. Daarin dat, soos ek gesê, dat die gronde van ongelowiges beskou moet word as niemandsland, as onbewoonde land. En dat die opdrag van die paus aan gelowiges uitgegaan het, dat hulle betrokke moet raak in die uitbreiding van die kerklike ordonnansies of die kerklike gebied, en betrokke moet raak saam met die uitbreiding van die koninklike grondgebiede. Want daar was 'n samewerking tussen die Europese koningskappe en die Rooms-Katolieke kerk om so te verseker dat die geloofsuitbreiding, die Christelike geloofsuitbreiding en die Christelike kerkse uitbreiding in samewerking met die koningskappe se grondgebied uitbreiding, dat dit bevestig en gestuur kan word. So wat 450 jaar later, na die uitvaardiging van Paus Urban die II se Terra Nullius ordonnansies, is daar op een volgende veranderinge tot die ordonnansies gebring deur verskillende pauselike uitvaardigings. Want 450 jaar na Paus Urban die II het Paus Nicholas die V met nuwe aanpassings na vore gekom. Paus Nicholas se uitvaardiging van sy 1452 Dom Diversitas ordonnansies het aan die koning Alfonso van Portugal die godgegewe reg gegee om die tradisionele Sub-Sahara Afrika binne te val. Die grondgebiede van die heidense volke in daardie gebiede in opdrag van die paus aan slavernij te onderwerp. Die volhoubaarheid van die Dom Diversitas ordonnansies is daarin verseker dat die koning of die koningin ook die reg sou hê om die volmag wat deur die pauselike ordonnansies aan hom of haar toegestaan is aan 'n opvolger oor te dra. 3 jaar later, in 1455, volg Paus Nicholas die 6de die Dom Diversitas op met die Romanus Pontifex. Die pauselike ordonnansies dra dan die reg tot onteiening deur die onderwerping van heidense volke aan ander katholieke monargieë oor, met die mening the right of discovery and the seizure of all lands that were not inhabited by Catholics. Dit is echter in 1483 waar die pauselike ordonnansies Inter Cartiera van Paus Alexander die 6de die kontinentale verdeling tussen die Europese katholieke kerke of katholieke lande toestaan. En die uitbreiding van die koloniale mag oor Asië, Amerikas, Afrika en Indië word hiermee deur die paus goedgekeur. Die konflik wat daar bestaan het tussen Spanje en Portugal word so deur die paus gehanteer deurdat hy ordonnansies uitvaardig om seggenskap te gee vir die ontdekking van Amerika deur Spanje, terwyl die kolonisering en verslawing van die inheemse volke van Afrika en Indië in die hande van Portugal sou rus. Dit is eers baie later toe Nederland, Engeland en Frankryk
tot die wetijwering om Afrika toe tree. Die land wat later as Brazilië bekend sou staan, is ook aan Portugal toegedig. Daar is ook na hierdie ordonnansies die Intercatiera as the Law of Christendom en the Law of Nations verwys. Daarmee is die voorwaarde gestel waarop geen Christen volk die reg sou hê om 'n land binne te val wat reeds deur 'n ander Christen volk oorgeneem is nie. Die ordonnansies het aan alle Europese Christen konings en prinse die reg gegee om onbekende gebiede in die naam van die kerk en die keiser binne te dring en dit as in niemands land te eien. Die onbekende wêreld is van dag tot dag so met nuwe ervarings deur Europese volkere verken. In hierdie sogenaamde nuwe wêrelde is dan ook uit die nieuwsgierigheid en met die gretigheid betrek ingeval om die kennis van die inheemse mense te oes en ook die wêreld, hierdie onbekende wêreld, 'n kleiner wordende wêreld te maak. En so is die versterking van die kerklike gesag, die vestiging van die Christelike geloofsoortuiging en die uitbreiding van die Europese koningshuise in rad geskop, en daarmee is die vreemde werelddele aangetree met soldatenstewels om die verowering vir God, vir goud, vir grond en glorie te vermag. Die expedities van Magellan, Columbus, Diaz de Gama en James Cook het in die algemeen by mekaar gehou om die ongekende rijkdomme aan die kuststreke van alle vaste lande in te palm. Die rijkdom in goud het dan nou swaarder begin weeg as die vestiging van goeie verhoudinge met inheemse volkere. Die ingesteldheid van rijkdom, van glorie en belangrik uitbreiding van koninklike grondgebiede, dit was vir die kerk en die koning 'n uitroep vir inheemse volke dat Europa in aanvang was vir onteiening, vir ontarming, as ook volksmoord en kulturele assimilasie van inheemse volke. Afstammelinge van die inheemse volke is tot vandag toe nog steeds vasgevang in hierdie spiraal van koloniale wetgewing op politiese, ekonomiese en sosiale vlak. Die afstammelinge en hulle kinders is ook verder onbewustelik ook gewikkel in 'n stryd teen die sielkundige trauma wat oor generasies hulle lewensvrede beroof. Die kataklisme in die toepassing van die Terra Nullius ordonnansies het nie net die gehalte van lewe van die inheemse volke bepaal nie, maar hul voortbestaan as 'n unieke kulturele groep bedreig. En daarom, die uitvaardiging van die pauslike Terra Nullius ordonnansies het die grense van selfs die inheemse taboes oorgesteek en die hamer van die Romeinse regstelsel as wet gevestig. En die basis van onteiening en miskenning van inheemse reg is hiermee ingelyf. En so kry ons die bloedspoor van 'n voorslepende stryd om die erkenning van die regte van inheemse bevolkingsgroepe. Afrika is 4 eeue na die Terra Nullius, die laaste verandering van die Terra Nullius dekrete, 4 eeue daarna van alle eer deur Europese moondhede beroof met die implementering van die beginsels van die 1884 Berlynse konferensie, wat eintlik 'n gewysigde beginsel en vorm van die pauslike Terra Nullius ordonnansies was. Die rykdom van Afrika is geoes vir die vooruitgang van Europa. In inheemse gronde is met hierdie Scramble for Africa beset
en die geografiese grense van Afrika van meer as 1000 soewereine stammelike grondgebiede is verdeel deur grense wat getrek is deur Europese moondhede. Die inheemses is in hierdie nuwe grense wat oor Afrika getrek is, verdeel geraak in terme van taal, 'n nuwe taal wat geleer moes word, godsdiens en godsdiensaanvaarding of geloofsaanvaarding en oortuiging en kultuurvestiging wat tot ekonomiese voordeel vir Europa ingeleid en geassimileer is van die volke. Vandag konfronteer hierdie selfversekerde, selfgeldende inheemse kulture hulle eise vir erkenning van inheemse status en menseregte, die beginsels van die Terranulius ordonansies. Dit is om soos met vertraagde skok na die beeld in die spieël te kyk en om dan 'n antwoord op die vraag probeer verstaan. Kom ons breek eers vir musiek en dan kom ek terug na hierdie vertraagde skok na die beeld in die spieël. Kom ons breek vir musiek.

Steve Mooney, Marnie en liewe luisteraars. Ek wil graag by hierdie volgende gedeelte naby met ons afsluiting kom. Daarin dat paus Urban die tweede sy Tyrannius dekrete juist die aanmoediging was vir die gelowiges om betrokke te raak by die kruistogte na Klein-Asië. Die motivering was om die graf van Jesus Christus uit die hande van ongelowiges te kry. En daarmee is die uitbreiding van die kerk en die verspreiding van die christelike geloof na die onbekende werelddele in rad geskop. Die bekering van Constantine die Grote het die christelike godsdienst amptelik die erkende staatsgodsdienst gemaak. Die kerk het hierna meer na verandering binnen die kerk gekyk as na buiten. Voor die bekering van Constantine was die werk in die staatsdienst nie vir christene toeganklik nie. Na die bekering van Constantine was die rolle nou omgedraai en het dit vir die ongelowiges nou al moeiliker geword om poste in die publieke werke te beklee. Die maatreel is deur die staat in plek gesit om heidendom te bestry en die christendom te bevorder. Christene het nou van die vervolgde minderheid in die kerk die bevoorregte meerderheid geword. En vir omstreend meer as 500 jaar was hierdie ryk in terme van die naam die christelike geloofsuitbreiding een beweging en een Corpus Christianum. Die ewige debat tussen akademici probeer die oorsprong van die konsep Terra Nullius nog vastle. Dit kan echter teruggevoer word juist tot Paus Urban die tweede sy verorderinge van die jaar 1095, waarin hy juist die kruistogte na Klein-Asië aanmoedig. Die Paus Urban die tweede het dan die hierdie kerklike standpunt omtrent die stryd tussen Christen en ongelowiges aangeteken. Daarin is nie katholieke as ongelowiges beskou en hulle van alle seggenskap oor grond ontsê. Die grond behoort dan eintlik aan God en die kerk en daarom het die gelowiges die reg om die grond in besit te neem en die ongelowiges daar uit te dryf. Die kruistogte na Klein-Asië het die motivering gegee om die heilige oorlog vir die graf van Jesus Christus uit die hande van die ongelowiges terug te neem. Dit het verdeling regverdiging gegee aan die ongekende gewelddadige implementering van die ordonansies. Daar is na Paus Urban as die meester van Christenskap verwys, na aanleiding van sy Crusades of Blood against the Infidels. Die kruistogte staan ook as 'n teenvoeter vir die herbesetting van Europa deur die Arabiere. Ons weet dat die Arabiere het vir Europa van meer as 500 jaar beset en so 'n ander geloof en 'n ander kultuur in Europa gevestig. En dit het 'n geweldige samewerking ten Europese lande beteken. In aanvoering van die Vikings, soos hulle sê, is die Arabiere uit die Iberiese skiereiland verdryf en so het Europa weer sy reg in terme van Spanje en Portugal as christelike lande gekry. Die heruitbreiding van die christelike geloof en die kerk na Klein-Asië was nou die motivering wat die deelname aan die oproep vir God, grond, goud en glorie eerbiedig het. Die aanbod vir deelname aan die kruistogte het die belofte van vergifnis van sonde, die belofte van grond as beloning en die vestiging van glorie in die eer as 'n kruistogstryder, en hierdie eer is die ontvangs van die plauselike rooiband erken. Totale gehoorsaamheid is aan die paus in die uitvoering van die opdrag vereis. Dit het ook tot die samewerkings ooreenkomste tussen die kerk en die Europese koningshuise ontwikkel. Paus Urban se opdrag is deur die monnik Pieter
die hermiet opgevat en Pieter was 'n meester in die retoriek en het mense gemobiliseer deur die regte woordkeuses te gebruik en so het hy die volgelinge gekry wat hy dan genoem het the Lord's Army en in 'n nie amptelike en 'n informele opmars op 21 Oktober 1096 na Jerusalem hierdie groep mense gemobiliseer. Sy volgelinge was Christene en nie Christene wat in Europa aan die feodale oorlog deelgeneem het en hierdie oproep het die soldate die geleentheid gegee om buite Europa vir groter vergoeding te gaan veg. Goud en die verborge skatte van die moslimwêreld was die prys vir die kruistogstryders, die staat en die kerk. The Lord's Army het in hulle opmars van 3 maande na Konstantinopel 'n pad van verwoesting agtergelaat. Die veroverde grond is in aantog na Konstantinopel deur die sommige van die stryders beset en die verdere opmars na Jerusalem is op so verswak. In Konstantinopel is die verwagte ondersteuning ook nie verkry nie en het die teenstand van die kruistogstryders se opmars na Jerusalem beëindig. Die opmars na Jerusalem is deur Raymond die 6de onder die adellikes met die slagspreuk Glory in War aangevoer. Die opmars bereik Jerusalem op die 7de Junie 1099, 3 jaar van verwoesting. Jerusalem is na 'n beleg van 5 weke binnengeval. Die herorganisering van die moslimmagte bring die heilige stad daarna vir nog 2 eeue onder geloofsoorloë wat mobilisering van stryders al moeiliker gemaak het. Dit is die verbeterde wetenskap in die ontwikkeling van die seevaartkunde wat 3 eeue later echter die fokus van 'n heilige oorlog na die onderwerping van ongelowiges in die nuwe werelddele verskuif het. Die uitvaardig van die Romano Pontifex ordonnansie gee aan alle goedgesinde koningshuise toe die reg om die onbekende gebiede in die naam van die kerk en die keizer binne te dring en dit as niemands land te eindig. Ja, hierin is 'n poltergeest toegelaat wat die deure agter die horisonne na onbekende landskappe met vreemde forme van lewe en kulture met ongekende rykdomme vir Europa laat oopswaai het. Kom ons luister na musiek voor ek afsluit, liewe luisteraars.

Moenie, maar nee, en liewe fyntrappers. Ja, ek het 'n mond vol gesê oor die Terra Nullius ordonnansies. Maar dit is die geskiedkundige verloop intent die huidige globale stryd van inheemse volke. 'n Stryd omtrent hulle inheemse menseregte, 'n stryd omtrent hulle status as eerste inheemse mense van 'n grondgebied, maar ook in terme van hulle eienaarskap oor hulle inheemse grondgebiede. En die uitdaging of die uitvaardiging van hierdie Terra Nullius ordonnansies het natuurlik die grense van die inheemse kulture totaal oordonder, daarin dat dit ook deel geraak het, die Terra Nullius beginsels deel geraak het van die Romeinse regstelsel, en dit is 'n wet gevestig in terme van die grondbesit deur inheemse mense. Daar is veel aanpassings oor 'n tydperk van meer as 1000 jaar aan die ordonnansies gemaak. Hierin dat dit die norm van die kerk teenoor ongelowiges uitgedra en versterk het. Maar 'n totale transformasie in die aanslag was nou aan die orde van die dag. Geen militêre aanslae of invalle in hierdie lande nie, maar 'n groter werkswyse in terme van sendingwerk in die nuwe werelddele het nou tot uitspeel begin kom. Die fokus was nou om 'n Christenvlag in 'n vreemde wêreld te plant, heidene Christene te maak en dan die rykdom van hulle land vir koning en die kerk in te palm. Die besetting van die grond is 'n opdrag van die kerk ter uitbreiding van die Christelike geloof aangemoedig. Dit het regverdiging gegee aan die onteiening en die besetting van grond deur die koloniste wat in vreemde werelddele volksplanting kom laat geskied het. Die onbekende is deur hierdie wetenskaplike verbetering van die seevaartkunde aangemoedig in 'n transkontinentale verspreiding van Europeërs en Europese volksplanting in vreemde lande gedoen. En dit is gedoen deur 'n ingesteldheid vir God, goud, grond en glorie. En hier het die kerk die touleier geraak in die verontregting van die eerste inheemse mense se gronde. Die wetlike beginsels in die Romeinse regstelsel het vir jare nog gestaan ten opsigte van grondbesit as internasionale wetgewing. En daarom is daar tot vandag nog hofsake waarin Terra Nullius gronde deur inheemse mense aangepak word om so hulle grondeienaarskap terug te kry. Die kerk se standpunt en spesifiek die paus as die verteenwoordiger van die kerk se stilswye omtrent die eienaarskap oor inheemse grond word heidaglik nog met groot omsigtigheid gehanteer. Die aangeleentheid reig echter aan die gemoedstoestande van inheemse afstammelinge in al die kontinente van die wêreld. En so het daar 'n groep mense gemobiliseer om uit Suid-Amerika in 2012 'n optog te hê na Rome, waarop daar gevra is dat die paus moet die Terra Nullius beginsels in heroorweging noem, sodat daar in waarheid en versoening en vryheid as 'n prioriteit vir gesonde volkereverhoudings gevestig moet word. Liewe luisteraars, volgende week praat ek oor hoe hierdie beginsels van die Terra Nullius 'n impak gehad het en nog steeds het op die grondsake van Suid-Afrika en inheemse grondgebiede. Bly veilig, liewe luisteraars, bly gesond en bly geseend. Tot volgende week. Die Here seën u almal met 'n wonderlike week. Totsiens.

0: gonna say something? Huh? Come on, say something. No? Yeah.
1: My liefste Jasmijnkie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
2: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
3: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
4: Daar's geen verskoning. Hoekom jy my so moet verraai nie?
5: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
6: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.

0: my liefste Jasmyntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kerk op pad na jou toe.